nam se garima daleč kod lihlih, tu sem govoril, da imam. In ko bil jaz daleč kod lihlih, tu sem govoril, da imam.

kule boje, da sva se spoznava, in skupaj skozi življenje, da sva se spoznava, daleč, daleč je za nami pomladi, leta prinesla, da so jesenje za nami pomladi, daleč kot nekleta.

Star sam starim zmiro, daleč, daleč je za naju pomlad. Leta prinesla svoje seče, da naju pomlad. Daleč kot reki, tu sem govoril, rad se imam.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

meni to se grau, za tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave o zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin. Danes bo večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu, sicer pa temperature zjutraj od 11 do 16 čez dan od 24 do 31 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Minuta čez šesto je, na cestah pa že zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno pa nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali.
4: Od prve črke do prve simpatije v klopi. Novo šolsko jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
6: Dobro jutro,
5: Gorenci in Gorenke, šolari, šolarke.
7: Evo, prvi šolski dan je za nami. Kako je izgledalo, kakšni so sošolci, kjer letnik hodiš?
8: Mislim, hodim prvi letnik, a ne, meni je bilo v redu zaenkrat, sošolci so tudi v redu, tako da ja.
6: Ja, takole, ne, so se včeraj v šole, pa na šolska dvorišča, v šolske klopi, vrnili vsi šolari, danes pa zares, ne, k pouku, brez heca.
5: Ja, in v nadaljevanju se tudi midva ne bova prav nič hecala in čist zares preverila, kakšen september nas čaka, kaj pravijo zvezde, luna in nebo. Govorila bova tudi z Moniko Erjavec, magistro zakonskih in družinskih študij in tudi certificirano

0: Žensko in šolsko medijatorko in sicer o tem, kaj je pomembno storiti na začetku šolskega leta, sploh če imate doma prvo šolčka.
1: Ampak
0: najprej pa o čem vsi govorimo, ne? O fazaniranju, o tem, kako so posprejali dekleta, fante, prvo šolce oziroma prve letnike. Jaz sem gledala, ne, celo danes zjutri, ko je ena dekelca rekla, da svoje kože ne čuti. Nič 30, 200, 120. Če ste pripravljeni na to debato, kakšno je vaše mnenje o letošnjem
1: fazaniranju? Ampak še prej, Urška.
0: Odlična kava, glasba.
1: Glasba.
0: Sweet 16. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mareja, dober, gre 10 minut čez 6, upam, da gre tudi vaše jutro dobro, da ste pripravljeni na nov delovni dan, sreda je danes 2. september in midva sva mal preverila, kako dober je šlo fazaniranje, dobro jutro.
1: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4, 5 fazank, kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
2: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan ne moreš vedeti tako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
0: Ja, včeraj so se tudi midva malce podala na ulico, ne, tukaj le na Gorenjskem, po Gorenjski.
3: In to lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok.
0: Ja, in ja, so malce preverila, ne, kako je šlo prvi dan fazaniranja in jaz moram reči, da sem bila prijetno presenečena. Ne. Ni bilo tako hudo, kot je bilo v Mariboru in Ljubljani. Tina, ti si bil včeraj v Ljubljani.
3: To je noro, ludilo, videl sem dekleta, fate, zgledajo kedi, da ve, kada so vsi oblečeni v črno, pa čeprav pač so bili v spodi napravljeno na belo. Ne, zanimiv, kako lahko vse barve skupaj tvorijo črno.
0: Ampak ne, zdaj, zabavno, smešno, ne, neka tradicija, ampak se mi zdi, da se je ta tradicija malce izrodila. Ne. To so bile posprejena dekleta in fantje in ti spreji so, mislim, kva zabarvati ograjo. Ne.
3: Je, to so barve za kovine, to res, kako bojo to dole spravili. Jaz sem poslušal potem tele dijake, so govorili, da bodo dajali z benzinom dol, karkoli ne dela tega dol z benzinom, pa ne da dol z acetonom. Sej bo šlo hitrejš dol, to je res, ampak za kožo ni v redu. Ne? Suši se, rdeča bo, alergijo lahko dobite.
0: Mislim, glavnem, hormonski motivci so. Da,
3: ja, pač ne s tem dol, ne s tem. Z nekimi olnatimi zadevami. Ja. Ne? Pa zdaj ne bomo delali reklame, ampak Nivea je ena super zadev, recimo za take stvari.
0: To je zelo prijazen na svet.
3: Ja, zelo prijazen.
0: Pride
3: ja,
0: prav.
3: Res.
0: Skratka, kaj pa vaše mnenje? Ni 30-200-120, jaz se spomnim svojih časov, ne, ko sem bila fazanka, nisem bila popisana, nisem bila posprejena. Sem pa slišala to v ozadju, pa kakšno koruzo so vrgali, pa tudi sem videla kakšne prijatelje, sošolce, ki so bili popisani.
3: Pri nas se je začelo to, da so se začela jajca metati v ljudi in tudi včeri v Ljubljani. To je vse od jajc, šipe razbite, v glavnem, bolj rečemo temu že malo proti vandalizmu, kukor pa neka zabava. Tako da,
0: se strinjate s tem, kar je povedal Tilem, bolj vandalizem kot zabava, nič 30-200-120, kakšno je vaše mnenje? Dobro jutro.

0: on. Tom Walker v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro Gorenska, Live Lire On je tole, 19 minut čez šesto, Tilen in Urška pa se zbujava z vami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, en prebujava se v kar razmeroma toplo jutro, eno jakenco vzamete, če se v tem trenutku odpravljate od doma in to bo to, pa lahko greste v kratkih hlačah, pa brez štumfa, kljub temu, da je september in ima R v imenu. Takole pa bolj konkretno, po Gorenski kran 19, Bled Medvode 18 stopin, Jesenice 16, zdaj, če pa greste proti Ljubljani, je pa stopinjo več kot v Jesenicah, 16 plus 1 je 17.
0: Tako, bo pa danes ne, noč je bila mal deževna, oziroma kakšna kapeljca na avtu je že ostala zjutraj. Po večini bo sončno, vroče bo še vedno, cel teden napovedujejo vroče poletje, tako da še nič jesenskega, čez dan predvsem v goratem svetu nekaj oblačnosti prot večeru, pa na severu kakšne plohe, nevihte, najviše dnevne temperature od 24 do 29 na primorskem obmorju do 31 stopinj.
1: No, bova pa v nadaljevanju pri dežurnem prognostiku preverila tudi to, a lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka. Še pred tem pa odlična glasba, če ste na poti srečno, v ozadju pa že Kemal in Daniela, ovako ne mogu dalje. Veš, kje se ti to poje? Če so v zastoju, upam, da niste.
0: Ja,
1: dobro jutro.
0: To, dobro jutro.

0: Afrika in slabe tri minute še manjkajo. Dobro jutro, do pol sedmih, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Kakšni ljubšni sošolci?
2: Velik.
1: Aha, ok. Kjer je najbolj lušten?
2: Meni so si grdi.
1: Jo, takole smo se včeraj podali na ulice Kranja in sprašvali srednješolce. Če želite gledati, kako to zgleda, kako so bili pofazanirani, dobrodošli na naša socialna omrežja, TikTok, Facebook, Instagram. No, za vse luštne, prijetne, pa tudi malo smotene sošolce in sošolke, predvsem pa za dobro sredino jutro, vam v nadaljevanju postreževa tudi s tem.
0: R.E.M. Everybody Hurts za mirno in prijetno sredino jutro, pa za vse sošolce, sodelavce, sodelovke, sošolke, učitelje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej pa preveriva.
1: Kaj novega na Gorenjskem?
0: Pejmo.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Otroci in dijaki se vračajo v šolske klopi. Nekateri bodo svojo šolsko pot letos poznavali prvič, zato bodimo v prvih šolskih dneh in tudi skozi vse leto še posebej pozorni na najmlajše udeležence v prometu. Za varnost na poti v šolo in domov lahko največ storimo skupaj. Gorenjski policisti so se na začetek novega šolskega leta pripravljali že več kot mesec dni prej. Skupaj z vzdrževalci državnih in občinskih cest so pregledali prometno signalizacijo s predstavniki šol ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pa tudi načrte varnih šolskih poti. Policisti bodo za varnost otrok ter drugih udeležencev v prometu skrbeli ne le ob začetku pouka, ampak skozi vse šolsko leto. Otrokom pa ob tem svetujejo. Miran Murnik, pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj.
12: Predvsem, da so v prometu pozorni, previdni in vidni. Za nekatere bo šolska pot povsem nova, drugi jo pa že dobro poznajo. Vendar to še ne pomeni, da je vedno varna. Cesto naj prečkajo na označenih oziroma semaforiziranih prehodih za pešce, pri semaforiziranem prehodu pa pri zeleni luči. Pred prečkanjem se mora vedno prepričati, ali je pot varna, pogledati levo, desno in še enkrat levo. Nikoli naj nenadoma ne stopijo na vozišče. Pomembno je tudi pravilno gibanje po pločniku oziroma ob robu ceste, ker pločnika ni. Pločniku naj se ne igrajo, saj mora biti pozorni na prometno dogajanje. Posebej v jesenskem in zimskem času opozarjamo tudi na vidnost. Kresnička, odsevni trak ali drugo odsevno telo lahko pomembno pripomorejo k temu, da jih voznik pravočasno opazi. Otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, naj uporabljajo kolesarske površine, kolo naj bo ustrezno opremljeno, vožnja pa prilagojena njihovemu znanju in razmeram. Pri tem tudi ne smemo pozabiti na kolesarsko čelado, ki za vse voznike in potnike na kolesu do dopolnjenega 18. leta v starosti obvezna. Na koncu pa otroku svetujemo še nekaj zelo preprostega. Prometu naj ne hitijo. Bolje izgubiti nekaj sekund, kot tvegati svoje življenje ali zdravje.
13: Danes bo večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu, sicer pa temperature zjutraj od 11 do 16 čez dan od 24 do 31 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo sta na cestah pa takole zastoji na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti od Vrhnike, proti ljubljanski obvoznici pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno, varno in previdno tudi v tem jutru.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In pa same odlične Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, čeprej pa R.E.M. in Everybody Hurts.
10: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Urška in Tilan sva v vaši družbi in midva šele začenjava gorensko jutro, sredino jutro, slabih 20 še manjka do sedme. Dobro jutro, 2. september je danes, včeraj je bil prvi šolski dan, začelo se je novo šolsko leto in dogajalo se je tudi tole.
1: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4, 5 fazank. Kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
2: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan, ne moreš vedeti, kako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
0: Ja, če ne veste, o čem so govorile, kaj bodo dol spravile, posprejane so bile, pa pomazane, pa po napisi, pa alkoholci, ne tukaj le po Gorenjski, ampak v Ljubljani in Mariboru je bilo, pa je zelo hudo.
1: Ja, tudi na Gorenjskem so seveda označili fazane, zdaj... Takole, ne, alkoholni flowmaster se lahko z nežnim pranjem odstranjuje z milom in z vodo. Pri črnilu lahko pomaga tudi malo izopropilnega alkohola. Kožo sicer izsuši, ni za oči in za poškodovano kožo. Kako pa zdaj spravimo te spreje za kovino? Tle ne eksperimentirati z kakšnimi rdečili ali pa drugimi močnimi topili na koži. Spiranje z vodo in milom, to je najboljši recept za vse. Dobila pa sva še nekaj
0: SMS-ov. Tudi vas so vprašala, kaj vi mislite o tem, nič 120 danes debatiramo tudi o tem, ali je to tradicija, ali je to zadnja leta. Tako.
1: Ja, napisala, takole, žive Urška in Tilen, včeraj je bila moja sestra v Ljubljani, ja, fazenirana in prišla domov čist posprejena in popisana, dobesedno od glave do pet, tudi po laseh, zdaj ne vemo, kako bomo to spravili vse dol, če imate kakšen preverjen nasvet, prosim, pomagajte. Ja, preverjen nasvet, milo pa voda, pa niveja krema. Dobro jutro, Urška, ok, brez stilna, v redu, to sploh prebral, ne bom nekaj tam
0: se.
1: Včeraj je moj sin prišel domov z prvega šolskega dneva, bolj pobarvan kot pa po pouku. Najprej sem mislil, da je padel v vedro flowmasterov, no zdaj pa samo upam, da konec tedna spet dobi svojo normalno barvo. Fazaniranje očitno ni samo tradicija, ampak tudi test za pralni stroj.
0: Kaj pa vi pravite, so šle stvari predaleč, je bilo tudi včasih tako, ali se je to... Če lahko tako rečem, malce izrodilo. Nič 30, 200, 120. Nadaljujemo to debato, nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Beautiful South, perfect ten in upam, da bi tako opisali tudi vaše sredino jutro. Še 10 jih manjka do 7. Urška in Tilan sva v vaši družbi, na cestah pa pogledajmo, kakšno je stanje.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, če ste ugibali, da so zastoji, ste imeli prav. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja je zastoj, pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse pa proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relacijah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomel-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana. Vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še preden ura odbije 7, še preden se najbrž tudi teli zastoji končajo, pa odlična glasba, Nika Zorjan in Masaja Kliše, pa tudi Novi fosili in Jaz sam za ples. Ostanite v najni družbi.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250 kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro. V znamenju zastojev tudi v tem sredinem jutru. Zastoji so na Dolenjski avtocesti, od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Križmoste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomer-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in pa tudi Medno-Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še karkoli opazite. Srečno!
6: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
7: Dobro jutro. Takole dve minutke čez sedmo, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Vsak dan od 6 do 10 smo v vaši družbi. In ja, danes, takole drugi dan septembra, začenjava midva skupaj, ne, Duška?
0: Točno to. In začela se je tudi šola, novo šolsko leto. In včeraj je bilo kar pestro, ne, po ulicah Gorenjske, pa tudi v srednje Slovenije, pa tudi, če gremo malce bolj vzhodno proti Mariboru. Tole se je dogajalo.
8: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4. Pet fazank, kako je bilo in kako boste spravili tole dol iz sebe?
9: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan, ne moreš vedeti tako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
0: Nič 30, 200, 120, debatiramo o tem, kakšno je vaše mnenje, poslušalci, poslušalke, glede fazaniranja, glede sprejanja z nevarnimi spreji.
7: Ja, pa rekla, da ne vemo, kaj bo naprej. O, vemo, v nadaljevanju pogledamo tudi v zvezde, kaj nas čaka ta september, kaj napovedujejo zvezde.
0: Dobro jutro. Čeprej pa, odlična glasba.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Sting, Englishman in New York, 13 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. September je, začela se je meteorološka oziroma koledarska jesen.
1: Možen.
0: Neki jesen se je začela.
1: V glavnem, ena jesen je že.
0: Ena jesen je že,
1: jesen
0: september
1: življenja.
0: Je...
1: Ja. Zate.
0: Kratka, Nehej.
1: No. Ga sred.
0: Ne povej to, kar sva se zmenila. Ja. Kaj nas čaka v septembru?
1: Ja, za horoskop bomo pogledali v zvezdice. Takole, ovni pa raki, ne? Ja. September vas bo učil potrpežljivosti. Ne ostrajati za vsako ceno. Včasih je korak nazaj boljša pot, kot pa pot naprej.
0: Ja, pa recimo za strelce in ribe, ne, pazite, da ne boste sila z glavo skozi zid, pri denarju, odnosih in novih načrtih se lahko pojavijo nepričakovane zavore, umik, premislek in potrpežljivost bodo prinesli boljši rezultat kot impulzivna odločitva. Ja, strelci smo kar impulzivni.
1: Aha, si kar svojega prebrala,
0: ja, seveda.
1: Device, biki, ne, zdajle devičke praznujete, čas je za urejanje nedokončanih zadev, pa dvojčki tehnice v ospredju bodo odnosi, komunikacija in odgovori, potem pa imamo leva in škorpijona. Kaj napoveduje za njih Urška?
0: Ja, september prinaša notranje premike in soočenje s preteklostjo. Nekaterih stvari pa žal ne boste mogli spremeniti, žal ali na srečo, lahko pa spremenite svoj odnos do njih.
1: Tako, končamo še s kozorogi in vodnari. September bo zahteval strateško razmišljanje in počasnejši tempo. Popravite napake in se na naslednji korak bolj pripravite. Mava pa še septembrski nasvet. Ne vsaka ovira pomeni, da ste na napačni poti. Včasih v življenje samo prosi, da malo upočasnite.
0: In se prepustite odlični glasbi. Magnifico. In ko enkrat bom umrl. Dobro jutro. Živela.

0: Ne ponedeljkovo jutro, ampak vseeno Melanie Fiona, Monday morning, dobro jutro, v sredinem jutru, 23 minut čez sedmo je. Urška in Tilan sva v vaši
1: dobro
0: družbi.
1: Dobro jutro, čuj.
0: 2. september je danes.
2: Ja. Še tudi največ telih fejo, ste se kaj prepravili kožo ali boste z bencinom dol tole dan spravljali?
3: Obžalujem, da nisem, šampon pa drgen stran, I guess.
1: I guess.
0: No, ugibamo.
2: Ja, kakšno so vaša mnenja za glede fazaniranja, nič 30, 200, 120, tlele so dobila en SMS, Urška, Tilen, dejta, no, kvaj zdaj to fazaniranje, včasih so bili sam flomastra, mal so bili po rok, pa mal po majc, pa je bilo, zdaj pa spreji, barve, pa ne vem, kvaša vse, a loh mal bremzamo, tradicija gor ali pa dol, ni treba človeka celega prefarbat.
0: Točen, tako jaz se strinjam s poslušalcem ali poslušalko, ki je to napisala, kaj pa vi, nič 30, 200, 120, nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo.
1: Z dobro glasbo.
0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Fantje spraprotne.
2: Dobro jutro.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, slabe 3 minute do pol 8 manjkajo, v nadaljevanju pa tudi tole.
1: Besides the victory in tako naprej,
0: that's
1: 27. Tako, 27 je čez sedmo, Tilen in Urška so z vami v Gorenjskem jutru. Z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju za vse zmagovalce, ki ste preživeli 1. september. Še prej pogledamo, kaj novega na Gorenjskem, potem pa ABBA in The Winner Takes It All. Dobro jutro.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov in osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: V tej uri se bomo nakratko vrnili k minulemu koncu tedna v Podblico, kjer je tamkajšnje igrišče v podružnični šoli v soboto postalo prizorišče tretjih kar iger. 10 ekip se je pomerilo v 5 nekoliko drugačnih športnih preizkušnjah, v katerih zgolj hitrost ni bila dovolj. Za dober rezultat so bili potrebni predvsem usklajenost, spretnost in sodelovanje. Zmaga je ostala v domači Podblici, kjer bodo tako kar igre potekale tudi prihodnje leto. Kar igre so se v Podblici so preselile po lanski zmagi domače ekipe v Besnici. Čeprav bi jih morali Podbličani gostiti že maja, je takrat načrte prekrižalo vreme. Zadnjo avgustovsko soboto pa je bilo tako vendarle vse pripravljeno za tretjo izvedbo iger. Na štartu se je zbralo 10 ekip, in sicer ekipe iz krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje, Golnik, Huje, Planina, Podblica, Primskovo in Žabnica, ekipa svetniške skupine SD ter mestne občine Kran. 6-članske ekipe, sestavljene iz 3 žensk in 3 moških, so čakale preizkušnje, pri katerih je imel vsak član svojo vlogo. Najprej so morali ujeti skupni korak v tekaški preprogi, nato pa s pomočjo žlebov čim hitreje in brez padca spraviti žogico do skledice na cilju. Natančnost so preverjali pri metanju obročkov iz vrvi na križ in ruskem kegljanju. Za konec pa je sledil še kmečki poligon s prevračanjem traktorske gume, prenašanjem bruna in žaganjem žago. Po 5 preizkušnjah je bilo jasno, da prihodnji pokal ostaja v Podblici. Domača ekipa je namreč ponovila lansko zmago, 2. mesto je osvojila krajevna skupnost Planina, 3. pa krajevna skupnost Bitnje. Mestna občina Kran povezovanje krajevnih skupnosti spodbuja tudi z dnevom krajevnih skupnosti mestne občine Kran, ki vsako leto na glavni trg v središču Kranja pripelje predstavnike krajevnih skupnosti. Letos bo v soboto, 19. septembra med 9. in 12. uro, ko bodo krajevne skupnosti na stojnicah predstavile svoje dejavnosti. Dogajanje bo dopolnil še eko praznik, na katerem se bodo na ploščadi pred Prešernovim gledališčem svojo ponudbo predstavili ekološki pridelovalci.
10: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Dve minuti čez pol osmo, prvi z vami tudi na cestah, kjer je še vedno v znamenju zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na cestah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomelj-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, dobro jutro, sama dobra glasba za vas v Gorenjskem jutru. Prvotno je bil naslov The Story of My Life, zdaj pa jo vsi dobro poznamo kot The Winner Takes It All in ABBA.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mariah Carey in Tuli Budi Budavči, za vsem, ki niste prepoznali tele pesmi, mogoče 19 do 7 je ura, 2. september in Urška in Tilan sva v vaši družbi v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro, ja, začela se je koledarska jesen, ne, s septembrom in čeprav je še vedno toplo,
0: vroče, Urška poletno.
1: Pravzaprav, ja, ja, poletno. Jutra in večeri pa so že malce bolj sveži, pa tudi dnevi
0: pa temnija,
1: so že malce,
0: ne,
1: krajši, ja, ja, ja, ampak vseeno, ne, vse zanima, kakšna jesen je pred nami. Brane Gregorčič pa je dežurni prognostik in meteorolog. Gospod Brane, povejte, a lahko že napovemo na dolgi rok, kakšna jesen nas čaka letos?
2: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovno obdobje daljša od 14 dni žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi, in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
1: Skratka, vreme bo ta teden še zelo poletno. Dobro jutro.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, če čakate, da bo ura 8, še 10 jih manjka do 8. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še preden ura odbije 8, tudi Black in Wonderful Life. Ostanite v najni družbi.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!

0: Dobro jutro, voščim Darijo Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, ker naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusijo obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe. Na Japonskem pa so že drugič aretirali 36-letnika, ki ga sumijo množičnega pobijanja hrčkov. Tokrat naj bi jih v tako imenovanem ljubezenskem hotelu ubil 30, pred tedni pa naj bi jih do smrti poteptal še 20. Policija je pridržala tudi dve ženski, na telefonu osumljenca pa našla posnetke pobijanja živali in sporočila, ki naj bi kazala, da je bilo dejanje načrtovano. Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In pa prvi z vami tudi na cestah, minuta čez osmo je, na cestah pa zastoj. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, zastoj pa tudi na relacijah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomer-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
0: Od prve črke do prve simpatije v klopi. Novo šolsko jutro. Z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
2: Dobar jutr,
1: dobro jutro.
2: 8 je že ura, 2 minutke čez. Tako. Ja, in mi smo spet z vami od 6 do 10 vsak dan v gorenjskem jutru. Lušten se imamo, ne?
1: Lušten se imamo, lušten se bomo imeli tudi v nadaljevanju zaradi dobre glasbe in tudi zaradi tega, ker bova v nadaljevanju govorila z Moniko Erjavec-Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij, pa tudi certificirano družinsko in šolsko medijatorko. In sicer govorila bova o tem, kaj je zelo pomembno na začetku šolskega leta, da naredimo, sploh če imamo doma prvo šolčka. Marsi kdo je prvič včeraj prestopil šolski prag.
2: In danes že drugič.
1: In danes že drugič, pa jutro tretjič, četrtič, pa nehaš štet.
2: Pa je pa vikend, ja.
1: Pa je pa točno vikend, to. Ja.
2: Ko mi čakam?
1: Pa dobro glasbo. Nina Pušlar, to mi je všeč, v ozadju pa že. Eden in edini, legendarni Michael Jackson, Billie Jean. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč, točno 10 je čez 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Urška in Tilen sva v vaši družbi.
2: Živjo, jaz sem Luka, pa sem 4-6 let. V prvi razred grem, zelo se veselim.
0: Ja, Luka, šestletnik, ki je včeraj postal prvošolec, mislim, da se je imel zelo lepo.
1: Zelo, sem ga vprašal in je rekel, da je bilo prav fajn.
0: Zelo, super, odlično. Zdaj, prvošolci, pa prvi šolski dan je za nami, pa zdaj nekako urnik poznamo, ne? Pa spet smo srečali stare sušolce in sušolke.
1: Ali pa nove.
0: Skratka, ali pa nove. Prvi šolski dan je za nami, od danes naprej pa zares. Zato svak pogovoru povabila Moniko Rjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij, pa tudi certificirano družinsko in šolsko medijatorko. Zakaj sva je povabila? Da jo povprašava o tem, kaj je pomembno, da storimo ob začetku šolskega leta, sploh če imamo doma prvo šolčka.
3: Zdaj, če govorimo o otrocih, ki vstopajo recimo v prvi razred, oni se bojo srečevali mal s tem separacijskim strahom. Strah jih bo, ker grejo iz domačega poznanega okolja v novo šolsko okolje med nove ljudi. Tako da za njih je izredno pomembno na začetku, da začutijo učiteljico kot neko varno osebo, ki bo tam za njih v času, ko bodo v šoli. Zato je tudi pomembno, da jih starši mogoče ne obremenijo z nekimi njihovimi mišljenji. Češ, ja, jaz to učiteljico že poznam, zna biti malo sitna. To je zelo pomembno, da v bistvu damo otroku priložnost, da sam spozna osebo, da sam spozna, kakšna je ta učiteljica, ker lahko, da bo on drugače jo doživljal, kot so jo doživljali starši ali pa mogoče njihov prvorojenec, ki tudi je bil v šoli.
0: Ja, zagotovo na svet, ki pride prav in zelo pomembno je, ja, se mi zdi, da si sami ustvarimo mnenje. Tudi
1: tako,
0: pri šestih letih.
1: Tako, šolce, ampak recimo, ne, pri starejših je pa že tako, ne. Včeraj so mene moje tamale sprašvale, ej, a poznaš to Parfoxa, a poznaš Unga, ne, gremo na gimnazijo, tega imam razrednika,
0: povej,
1: je to v redu.
0: Povej, a si povedal, ali si bil vseeno malce prizanesljiv?
1: Vsega ne, seveda, malce sem pustil skrivnosti, ampak sem pa povedal, kje treba več delati, kje treba biti zelo priden, kje kakšen ne mara. Je pa res, da ne, te profesori, ki so mene v osnovni šoli imeli, so bili takrat še zelo mladi, zdaj že malo starejši in verjetno tudi malo bolj zahtevni, recimo te tako.
0: In prav je tako. Ja. Uživajte pa vseeno v šolskem letu in ob odlični glas.

0: Vlado Kalember, vino na usnama, 21 minut čez 8. Želiva, da imate kavo, da ste v dobri družbi in da če ste na poti, da kmalu prispete na cilj. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, ne? Če ste z nama, ste že na pol dobri družbi.
0: Tako, vsaj to.
2: Ti imaš tudi največ telih fajov. Ste se kaj prej pripravili kožo ali ste z bencinom dol tole dan spravljali?
3: Obžalujem, da nisem. Šampon pa drgen stran, I guess.
1: Ja, you guessed it right.
0: Ja, you guessed it right.
1: Dobili smo še nekaj SMS-ov.
0: Ja, danes debatirava o tem.
1: O fanzaniranju, ne?
0: O fanzaniranju,
1: tako,
0: ja.
1: Fazančki, napisala je tole Mateja, Živjo, Urška in Tiljan. Jaz sem čisto proti fazaniranju. Ja, razumem tradicijo pa heca, ampak če človek reče ne, je pač ne. Včasih so bili flomastri pa mal heca, zdaj pa gremo v pretiravanje s temi spreji in barvami. Naj bo prvi šolski dan lep spomin, ne pa nekaj, kar boš drgnul dol še cel teden s kože in cun.
0: Ja, mene zanima, kako bo šlo tole dol. Morda kdo, ki se je že zdrgnil, lahko napiše, ali pa je na otroka, ne? Pač prišel ves posprejan. Nič videl se 200-120. So stvari, ali pač ne, kakor vzameš. Ja. So stvari ušle izpod nadzora. Kaj vi pravite? Nič videl se 200-120.
1: Dobro jutro.

0: Toto Cotugno, serenata v gorenskem jutru. Dobro jutro, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. Dobro še 4 minute manjkajo do 8:30 in mi nadaljujemo z dobro voljo, pa tudi z odlično glasbo. Ja, Extreme in More Than Words v nadaljevanju.
1: Ja, veš kaj, tole, če poznamo recimo od njih samo ta komad, ne, bi lahko mislili, da gre za en moški duet, v bistvu so pa to bili fanti, ki so bili precej glasni, no, tako bolj Metallica, a ne samo baladni izvajalci.
0: No, zdaj le zapokušeno v nadaljevanju pa v celoti.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
6: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
5: Naredite prvi korak. Vpišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
6: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Poletje se počasi poslavlja, vračamo se v ustaljen ritem in marsikdo razmišlja tudi o novih začetkih. Morda želite dokončati srednjo šolo? Končno samozavestneje spregovoriti v tujem jeziku, pridobiti znanje, ki vam bo pomagalo pri delu, se morda samo družiti med pridobivanjem novega znanja. Vse to vam tudi v tem šolskem letu nudijo na Ljudski univerzi Kranj, pravi direktorica Mateja Schmidt.
13: Lep pozdrav z Ljudske univerze Kranj. Novo izobraževalno leto je pred nami in z njim nova priložnost. Odločite se za korak naprej, nov poklic, novo znanje, več samozavesti in nova obzorja. Podarite si znanje. Pri nas namreč verjamemo, da znanje odpira vrata novim priložnostim in ta vrata so odprta za vsakega izmed vas. Tako da vas vabimo, da si podarite znanje in pridete na Ljudsko univerzo Kranj.
12: V okviru njihovega središča za samostojno učenje pa vas v septembru vabijo na kar 4 brezplačne delavnice. Prva bo že v tem tednu, dodaja Šmidova.
13: 3. septembra med 16. in 17. uro vas vabimo na pogovorne urice slovenščine na Ljudski univerzi Kranj. Potem 10. septembra med 16. in 17. uro na delavnico pisanja besedil v slovenskem jeziku, ravno tako na Ljudski univerzi Kranj, pa 24. septembra med 10. in 11. uro na delavnico popotne nemščine v našem medgeneracijskem centru v Kranju in 22. septembra med 17. in 18. uro na delavnico Kako komunicirati z osebo z demenco v Cerkljah na Gorenjskem. Za prijavo na brezplačne delavnice nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si ter se prijavite.
14: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: To je Radio Kranj.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Nekaj zastoja tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na relacijah Žeje Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Dragomer Šentjakob, Dolsko Šentjakob in tudi še vedno Medno Ljubljana. Če ste v tistem koncu na Igu, prometna nesreča se je tam zgodila in sicer v križišču za Špar. V obe smeri pričakujte zastoj. Pa še na radar je na stojalu na Duplici pri Kamniku pri pošti smer Šmarca. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Loreen, Euphoria, še prej pa Extreme in More Than Words. Uživajte!
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Loreen, Euphoria v Gorenjskem jutru, 20. še manjka do 9. Tilen in Urška, sva v vaši družbi. In evo, preživeli smo 1. Ja? September, preživeli smo svetega Tilna, ne?
1: Ja, tako 2. September je že danes in zdaj gre v šoli zares, ne? Če smo včeraj še malce tako, ne, se zabavali, imeli fajn, se bomo tudi v nadaljevanju, sploh v Gorenjskem jutru in v šoli, ampak bo že bolj zares. Otroci so dobili tudi urnike in danes ne menjajo učilnice tisti, ki že imajo nove predmete in tako naprej.
0: Tako se spoznavajo, kakšna so pravila pri vsakem predmetu in tako naprej. Tisti, ki ste bili po včeraj zanimate, pa verjetno še danes delo, ne, še od včeraj.
1: Ja, tudi o tem debatiramo, ampak vseeno sva pa v najino družbo povabila Moniko Erjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij ter certificirano družinsko in šolsko medijatorko. Zakaj? Zato, da jo povpraša, kakšen pa je njen nasvet vsem učencem in staršem ob začetku šolskega leta?
2: Zaupajo učiteljem, zaupajo šolskemu sistemu, čeprav seveda kot odrasli imamo veliko pomislekov, imamo veliko dvomov, smo jezni kdaj, kako stvari delujejo. Ampak to obstaja že toliko let in ne bomo zdaj mi, ko naš otrok hodi v šolo, na glavo postavili šolskega sistema. Seveda se bojo dogajale krivice, vedno so se, dogajale se bojo frustracije, vedno so se. Naša naloga kot starši je, da pomagamo otroku s tem zdržati. Ne da mi rušimo sisteme, ne da mi zdaj delamo na tem, da bomo učitelje spreminjali, ne? Ampak učimo otroka, da zdrži z vsem, kar se mu bo v poteku šolanja dogajali in tega bo veliko.
0: Ja, se strinjam. Veš kaj, en citat mi je ostal v glavi od Vinka Müderendorferja, enkrat v eni drami napisal, se pravi, nehimo šimfat čez naš šolski sistem, sej je grozen, ampak je edini, ki je in deluje.
1: Točno to. Lepo šolsko leto želiva. Tudi ob odlični glasbi. Dobro jutro.

0: Elton John, Circle of Life, še 11 jih manjka do 9. Dobro jutro, dober dan v gorinskem jutru.
1: Dobro jutro, ja, takole ne. Še veliko dobre glasbe pred 9. uro. Po 9. gremo pa na teren in povprašamo naše fazančke, kako so preživeli prvi šolski dan, kako bojo vse to spravili dol. Imate pa video že na naših socialnih omrežjih, moram reči, da si ga je ogledalo že več kot 100 tisoč gorencov. Tako da, če ga se niste videli, ne vem, kva še čakate.
0: Ja, pejte na Instagram, Facebook, TikTok, povsod smo.
1: Kamrčte.
0: In z odlično glasbo nadaljujemo še pred 9.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Servis za Renoja rabim.
10: Mojstra Jaka poklič.
9: Pa zadačo tudi.
10: Jaka poklič.
9: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
10: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj je treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje, ena mladostnica je po napadu sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo. Gobe pa se po vročem in sušnem poletju očitno vračajo v slovenske gozdove. Gobarji na družbenih omrežjih objavljajo vse več polnih košar, predvsem s Pohorja in Pokljuke. Strokovnjaki so že napovedovali, da lahko jesenski dež in nižje temperature spodbudijo novo rast. Za dokončno ceno sezone pa je še prezgodaj.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah. Še vedno je v znamenju zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Krtine, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na Igu v križišču za Špar, v obe smeri je tam tudi zastoj. Še zadnji radar, ki ste ga sporočili, je na Stojalu, in sicer na Duplici pri Kamniku, pri pošti smer Šmarca. Nič 80, 22, 5. 50. Srečno.
5: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
7: Dobro jutro, Gorenska.
6: Jaz bom rekla dober dan, Gorenska, Gorenci in Gorenke.
7: Tri minutke je čez deveto in res zahtevamo samo na smeh ob kavi, damo vam dobro glasbo in zanimive stvari. Takole pravi poslušalka Marta, dobro jutro, Urška in Tilen, dobro jutro, Gorensko jutro. Vsako jutro mi polepšate začetek dneva, super družba, ste v avtu in tudi ob jutranji kavi. Vsem šolarjem pa želim še lepši začetek šolskega leta.
6: No, in midva v nadaljevanju greva v šolsko leto oziroma pred šole in pogledava zdaj, kako se je razvil včerajšnji dan, kaj je dogajalo.
7: Tako, fazani, fazanke bojo povedali, kakšen prvi šolski dan so imeli in kako bojo spravili dol vso to svinarijo, ne, kaj jo imajo na sebi. Bomo videli.
6: Ja, bodo preživeli kar nekaj časa. Roxette, Spending, My Time. Dobro jutro.

0: Rock'n Band Tina, 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami v tem trenutku. Zakaj? Zato, ker smo 2. septembra, včeraj je bil prvi šolski dan, prvič so prvošolčki sedli za klopi in prvič so tudi prvi letniki spoznali, kaj to pomeni fazaniranje. Tilan pa je že na terenu in preverja, kako je šlo vse skupaj, gladko ali ne.
1: Je bil prvi šolski dan?
2: Mislim ti, da kar super.
1: Kakšni lepi novi sošolci?
2: Dva.
1: Dva, pa ostali gadni.
2: Ja.
1: Prva šolska malca, prvi letnik, kakšna je malca?
2: Je v redu.
1: Ok, super. Se že konc pukom danes, da še začenjate?
2: Še imam 3 ure.
1: Še 3 ure, kako zgleda, kakšni so sošolci?
2: V redu.
1: V redu, lepi fantje. Ok, Klaudija, Natalija, Sara, kako je bil prvi šolski dan, kakšni so tisti?
3: V redu.
1: Kakšen je bil pa prvi šolski dan?
4: Super, kot vsak.
1: Ok.
4: Čaj.
1: Navaden?
5: Tako zanimljivo.
3: Dolgočasno.
1: Dolgočasno?
2: Nismo veseli.
1: Najbrž niste pa prvi letnik, ne?
2: Ne.
1: Drugi?
6: Ja. Jaz gremo v tehnično gimnazijo, Iskra, Kran, prvi letnik.
1: Vidim, da ste fazanke, kako boste tole spravili dol iz sebe?
2: Ne vejo, gremo. Težko.
1: Hvala,
2: pa z
1: Milom. Ok, good luck. Prvi šolski dan?
7: Po redu, no. Prijatelji spoznavam.
1: Lepe sošolke.
8: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Waterfall, slabi dve minuti še manjkata do pol desetih. Ja, v gorenskem jutru, ki počasi že postaja gorensko dopoldne, nadaljujemo tudi v nadaljevanju z odlično glasbo Terry Jacks, Seasons in the Sun, zagotovo v naši družbi. Še prej pa preverimo, kaj je novega na gorenskem. Ostanite.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Pri Lahovčah so se včeraj s komemoracijo spomnili 60. obletnice tragične letalske nesreče, v kateri je 1. septembra 1966 malo pred brniškim letališčem strmoglavilo letalo družbe Britannia Airways. V najhujši letalski nesreči v Sloveniji je umrlo 98 ljudi, 92 potnikov in 6 članov posadke. 19 jih je preživelo. Večina potnikov je bila britanskih turistov, ki so se odpravili na oddih na jadransko obalo. Letalo je ob nočnem pristajanju, domnevno zaradi napačno nastavljenega višinomera, letelo prenisko. Najprej je oplazilo vrhove dreves in nato okoli 1 ure zjutraj v noči na 1. september treščilo na tla malo manj kot 3 km pred začetkom vzletno-pristajalne steze. Včerajšnje slovesnosti se je udeležil tudi cerkljanski župan Franc Čebul, ki je v času nesreče štel 14 let in ki je povedal, da so tudi otroci iz Adergasa pritekli na kraj nesreče, ko so izvedeli za njo. Kar so videli, pa jih je tako pretreslo, da potem niso več zahajali na letališče gledat letal, kako pristajajo in vzletajo. Z včerajšnjo spominsko slovesnostjo pa so se tako poklonili žrtvam tragične letalske nesreče ter obeležili 60. obletnico dogodka, ki je zaznamoval Lahovče in širšo lokalno skupnost. Nadaljujemo pa s povabilom. Prva septembrska sobota je namenjena druženju v Domžalskem Češminovem parku, kjer bo med 10. in 17. uro Hroščkov festival. Pripravili so pester program s številnimi animacijami, plesnimi in pevskimi nastopi, delavnicami in seveda tudi druženje s Hroščkom Simonom. Med aktivnostmi so spretnostni, smučarski in mišični izziv, štrbunk, katapult, mini foot golf, športni spektakel Švic Švic, pa predstava Izgubljeni slamnik in vodenogled z interpretativnimi vodniki in jamari na pravličnem Šumberku. Ne bo manjkal nastop mažoretnega in tvrling kluba Zvezde Domžale ter Hroščko ples s plesno šolo Miki. Tam bodo tudi interaktivne stojnice, The Bike, knjižnica Domžale, modre novice in druge.
11: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
12: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro oziroma dober dan, dve minuti čez pol deseto sta. Na cestah pa še nekaj zastojo, in sicer na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice, na štajerski avtocesti pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na Igu v križišču za Špar, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Tam v obe smeri pričakujte zastoje. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno.
9: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Bon Jovi, Bed of Roses, še prej pa tudi Terry Jacks in Season in the Sun. Uživajte tudi v soncu.
9: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in manj govora.

0: Diridonda in novi fosili, lepo dobro jutro, gorenskem jutro, 16 še manjka do 10, mlad fosil, Tilan sem v vaši družbi in star fosil Urška.
1: In tudi več vreden zaradi tega, samo to.
0: Ja,
1: res je, še dobrih 15 manjka do 10. Ja. Gorensko jutro pa se je takole prevesilo v gorensko dopoldne, ostanite v naši družbi še naprej, pejte tudi kam še. Na naša omrežja,
0: socialna. Ja, ja, dej poveš, kaj prije pred 10. uro.
1: Pred 10. uro tudi Heartbreaker, pa tudi en Heartbreaker, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. To je ena tvojih ljubših, ne?
0: O, res je, zelo imam rad ta komad, rad pa imam tudi lepo vreme, ki nas čaka danes, do 31 stopinj se bo segrelo. Uživajte.
1: Vroče bo, lep dan, čau.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najbolj...

0: Otroška zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
1: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraus Tisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani neuspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini. Šolarji pa lahko medtem že preverijo datume prvih počitnic. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj s koncem tedna pa bodo otroci doma 9 dni. Novoletne počitnice bodo trajale od Božiča do 2. januarja, zimske pa bodo februarja znova razdeljene v 2 termina. Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Štajerska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na cesti Iška vasi, ki je na Igu, promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi okvare vozila, na dolenjski avtocesti pa pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani. Klasični jutranji zastoji so na avtocestah proti Ljubljani in na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Frankolovo, Vojnik.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Družbo Mandela Žiga.
4: En lep sredin pozdrav še iz dopoldanskega štarta na Radiu Kran. Jutro smo pospravili pod streho, no dopoldne pa smo ravno kar dobro odprli. Dobar dan.
1: Info točka.
4: V Kranju smo včeraj prešteli tudi vse šolarje in letos jih je 5537, ki so se vrnili nazaj v šolske klopi, no med njimi pa je tudi 558 prvošolcev. Tole pomeni nekaj manj kot 10%. In naprimer tudi kosmiči, ki jih otroci radi jedo za zajtrk in večerjo, pa pogosto vsebujejo precejšnje količine sladkorja, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije ob začetku šolskega leta. Ljudska univerza Kranj pa v septembru pripravlja kar 4 brezplačne izobraževalne delavnice, od naprimer učenja jezika pa vse do razumevanja demence. Tudi o tem več v nadaljevanju, takoj po glasbenem uvodu. Dobar dan.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v Infotočki na radiju Kranj. Ste dober dan. V mestni občini Kranj se je včeraj v šolske klopi vrnilo 5537 učenk in učencev in med njimi je bilo 558 prvošolk in prvošolcev. Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtca. Prenovljeni in dozidan objekt šoli na Kokrici in tamkajšnjem vrtcu prinaša več kot dvakrat toliko prostora, kot ga je bilo pred prenovo, ter predvsem boljše pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. In ko smo vas malce vprašali, kako se pa vi spomnite prvega šolskega dne, smo na primer ujeli tudi Gordano, ki pravi takole.
1: Ja, jaz se prvega šolskega dne spomnim tako, da me je bilo strah, ker jaz nisem hodila v vrtec in nobenega nisem poznala. In me je bilo prav groza pridati v eno tako veliko zgradbo, v tem učilnico. Rutke se spomnim rumene, to mi je bilo tudi tako fascinantno.
0: Ja, letos je v Kranju prvič šolski prag prestopilo tudi 558 prvošolk in prvošolčkov. Mestna občina Kranj je ob tej priložnosti zanje pripravila tudi stekleničke za večkratno uporabo in odsevne kresničke, saj tudi na tak način želijo spodbuditi trajnostne navade med otroci in poskrbeti še za večjo varnost v prometu. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko sta ob prvem šolskem dnevu včeraj tako obiskala osnovno šolo Helene Puhar v Kranju, pa tudi osnovno šolo Orehek, podružnično šolo Mavčiče. Župan se je ustavil še v osnovni šoli Stražišče in pa v Predosljah. Podžupanja pa je obiskala osnovno šolo Simona Jenka Kranj, podružnični šoli na Trsteniku in v Goričah. Tako upam, da je tudi za vami in za vašimi najmlajšimi lep šolski dan, prvi seveda, ja danes pa je tist nov dan, danes gre pa ponekod že malce bolj zares. Tudi na radiju Kranj gre malce bolj zares, ampak najprej pa nekaj glasbe.

0: Za večino se je počitniško poletje že izteklo, čeprav temperature v tem tednu še ne oznanjajo jeseni, pa je 1. september vseeno dal tisti občutek, ne, da se bo poletje slej ko prej tudi poslovilo. Kar je mogoče kar dobro, glede na letošnje vročinske valove in temperature, kakorkoli vračamo pa se v tist ustaljen ritem in marsikdo razmišlja tudi o novih začetkih, ali pa da kaj spremeni na svoji življenjski poti. Morda dokončati srednjo šolo, morda se naučiti ali izboljšati znanje tujega jezika ali pa na primer začeti delati kaj drugega, kot delate sedaj. Ljudska univerza Kranj s svojimi programi ponuja kar nekaj možnosti. Njihovo središče za samostojno učenje s programi in aktivnostmi pričenja že v tem tednu, tako kot šola. Prva njihova delavnica pa bo že jutri, več pa se jih zvrti še septembra. Govorim pa o tistih brezplačnih. Več direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit, ki pravi, da v okviru njihovega središča za samostojno učenje v septembru pripravljajo 4 brezplačne delavnice.
1: Lep pozdrav z Ljudske univerze Kranj. 3. septembra med 16. in 17. uro vas vabimo na pogovorne urice slovenščine na Ljudske univerze Kranj. Potem 10. septembra med 16. in 17. uro na delavnico pisanja besedil v slovenskem jeziku, ravno tako na Ljudski univerzi Kranj. 22. septembra med 17. in 18. uro na delavnico Kako komunicirati z osebo z demenco v Cerkljah na Gorenjskem. In pa 24. septembra med 10. in 11. uro na delavnico popotne nemščine v našem medgeneracijskem centru v Kranju.
0: Ja, vse naštete delavnice so brezplačne, torej jutri pogovorne urice slovenščine, 10. septembra delavnica pisanja besedil v slovenskem jeziku na Ljudski univerzi Krambo, potem pa 22. septembra v Cerkljah delavnica kako komunicirati z osebo z demenco in pa 24. delavnica popotne nemščine v medgeneracijskem centru v Kranju. Pa še tole.
1: Za prijavo na brezplačne delavnice nas pokličite na 04-280-48-00 ali pišite na informator@luniverza.si ter se prijavite.

Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Info.točko in pa Radio Kran. In ker se je ponovno pričela šola, smo se na Radio Kran zapičili tudi v eno s tem povezano navado, v zajtrk. In ravno kosmiči so pri številnih otrocih priljubljen zajtrk, pogosto pa tudi hiter večerni obrok. A čeprav embalaže podarjajo vitamine, minerale in vlaknine, številni otroški kosmiči še vedno vsebujejo precej sladkorja, na kar opozarja tudi Zveza potrošnikov Slovenije ob pričetku šolskega leta. Zveza potrošnikov je v raziskavi zajela nekaj kosmičev in ugotovila, da vsi presegajo 12,5 grama sladkorja na 100 gramov kosmičev. To pa je meja, ki jo Svetovna zdravstvena organizacija določa za otroške žitne izdelke za zajtrk. Triki so tudi v velikosti porcij. Če se otrok na primer želi nasititi, si v skledo seveda nasuje več kosmičev, kot je priporočljiva porcija na embalaži, s tem pa zaužije tudi povečano količino sladkorja. In če ima otrok rad sladke kosmiče, jih seveda ni treba takoj povsem črtati iz jedilnika. Zveza potrošnikov priporoča tudi en tak trik. Lahko jih na primer začnete mešati z manjšo količino nesladkanih ovsenih ali drugih polnozrnatih kosmičev, na to pa njihov delež postopoma povečujete. Kosmiči se lahko obogatijo tudi s sadjem, na primer oreški ali semeni, in tako bodo vsebovali več vlaknin in bodo tudi otroka bolje nasitili, še dodajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Za tiste, ki pa ste že lačni glasbe, pa jo imamo mi.

0: Na Radio Kranj poglejmo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega dne. Oddaj Puls dneva, nekaj po 11. se bomo danes mudili v kulturi. Obiskali smo namreč enega izmed dogodkov v Prešernem poletju, ki so se v avgustu odvijali na vrtu gradu Kizelštajn v Kranju. Šlo je za glasbeno predstavo o 200-letnem obdobju slovenske poezije, od Prešerna pa vse do danes. Glasbeno koncertno predstavo je zasnoval dr. Miran Košuta, ki je kot prvi Prešerna prevedel tudi v italijanščino. Z njim in zasedbo, ki je poezijo oglasbila in aranžirala, bomo ob 11. skupaj v oddaji Puls dneva. Nekaj po 12. vodaj naš kraj za nazaj skočimo v preteklost 2. septembra, torej današnjega dne. Kolegica Urška bo pobrskala po zgodovini današnjega datuma in potegnila na plano ter presenetila s kakšnimi zanimivostmi, ki stavim, da jih niste vedeli. Spotoma pa še kakšno čveko iz starih cajtangov pove. Tako da kar navide si budilko oziroma opomnik, naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Gorenjski mozaik bo tudi danes naša dnevna informativna oddaja ob 13:30. Gorenjsko popovdne pa pričenjamo ob 2, torej ob 14:00, in smo z vami vse tja do 18:00.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru. To je to.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: V Škofji Loki bo potrebno odstraniti nekaj dreves. Drevesa so pomemben del našega mesta, še posebej v času vse višjih temperatur. Ob tem poudarjajo na občini, saj zagotavljajo senco, blažijo pregrevanje urbanega okolja in prispevajo k kakovosti bivanja. Zato si prizadevajo zdrava drevesa ohranjati, skrbeti zanje in saditi nova. Odstranitev je vedno skrajni ukrep. Ko drevesa zaradi bolezni, poškodb ali odmiranja ni več mogoče varno ohraniti. Na podlagi strokovne ocene gozdarja so na več lokacijah v mestu predvideni ukrepi na drevesih, katerih zdravstveno stanje oziroma lega zahteva da ustrezno obravnavo. Pri odločanju o posegih je glavno vodilo ohranjanje dreves povsod, kjer je to mogoče, ob tem pa morajo zagotavljati tudi varnost občanov in obiskovalcev ter infrastrukture, ob tem pa udarjajo na občini. Breza pri vrtcu Najdihojca je zaradi slabega zdravstvenega stanja predvidena za odstranitev. Po strokovni oceni je drevo že dlje časa v fazi odmiranja. Na krošnji so vidne posledice preteklih lomov, na deblu pa sledovi delovanja gliv, zato je odstranitev potreben varnostni ukrep. Smreke oziroma omorike pri Merkatorju v Podlubniku je močno napadal lubadar, zaradi česar je njihovo stanje resno. Nekatera drevesa so že popolnoma obolela, pod drevoredom pa je opazna večja količina odpadlih iglic. Na podlagi pregleda je trenutno predvidena odstranitev 10 dreves. Ker obstaja nevarnost nadaljnega širjenja napada in propadanja preostalih dreves, bodo dela izvedli v najkrajšem možnem času. V drevoredu pri stolpnicah Podlubnik 160-162 bodo izvedena vzdrževalna dela na Lipovcih pri novih otroških igralih in ostrolistnih javorih ob parkirišču. Odstranili bodo suhe veje ter z ustreznim obrezovanjem dvignili profil povešenih vej. Takšni posegi so pomemben del redne skrbi za drevesa, saj prispevajo k njihovi vitalnosti in varnosti ter omogočajo, da jih lahko čim dlje ohranjamo. Na parkirišču Štemarje bo zaradi slabega zdravstvenega stanja pozno jeseni odstranjena starejša rdečelistna bukev. Gozdarska in arboristična stroka ugotavlja, da se njeno zdravstveno stanje močno slabša. Že pred časom so se na drevesu posušile večje veje, v zadnjem obdobju pa hiranje napreduje, zaradi česar drevo postaja vse bolj nevarno za okolico. Vsako večje drevo ima v urbanem okolju pomembno vlogo. Drevesa dajajo senco, znižujejo temperaturo okolice, zadržujejo padavinsko vodo, izboljšujejo kakovost zraka ter pomembno prispevajo k prijetnejšemu in bolj zdravemu njihovemu bivalnemu okolju. Njihov pomen je ob vse pogostejših vročinskih valovih in segrevanju mest še toliko večji. Zato je pomembno vsako drevo in skušajo obstoječa drevesa z ustrezno nego ohranjati čim dlje. Hkrati pa na javnih površinah sadijo tudi nova.
9: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Štajerska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na cesti Iška vasi, ki je na Igu promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani. Klasični jutranji zastoji so na avtocestah proti Ljubljani in na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Frankolovo Vojnik.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
12: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega... Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval.

0: dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več tisoč evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka. Zaradi navala lastnikov pa je nekaterim slovenskim veterinarskim ambulantam zmanjkalo mikročipov za mačke. Od septembra država za čipiranje prispeva manj kot prej. Januarja prihodnje leto bo označitev lastniških mačk obvezna. Za kršitelje pa bodo predvidene globe od 600 do 1200 evrov. Slovenski turizem pa je julija in avgusta dosegal rekordne rezultate. Državo je obiskalo 2 milijona 200 tisoč turistov, ki so ustvarili 6 milijonov in 300 tisoč prenočitev. Prihodov in prenočitev je bilo za 7% več kot lani. Nemčija ostaja najpomembnejši tuji trg, slovenska turistična organizacija pa ob koncu leta pričakuje 5-6% rast.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.sim.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Drugih večjih posebnosti na cestah za zdaj ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno!
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Puls dneva na Radiu Kran.
1: Lepo pozdravljeni še na Radiu Kran, nekaj po 11. uri. V nadaljevanju bomo govorili o torkovem kulturnem vdihu. Gre za poletni cikel kulturnih večerov, ki so se odvijali julija in avgusta letos na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Dogodki so združevali literarne pogovore, pripovedovanske večere, gledališke in koncertne predstave ter druga umetniška srečanja. Kulturni večeri so, kot rečeno, potekali ob torkih in sicer od sredine julija do sredine avgusta na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Zvrstilo se jih je 7, program so soustvarjali Mestna knjižnica Kran, Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna enota Kran. V juliju so se zvrstili pripovedovalski večeri, čevlji, stand-up večer resničnih zgodb in dogodek večer čudežev. V avgustu so sledili dogodki Med morjem in kamnom, koncertna predstava Kako zveni naša duša in izid literarne zbirke Album ter glasbeni večer Slovenske popevke. Mi smo obiskali dogodek Kako zveni naša duša, ki je potekal 11. avgusta. Šlo je za koncertno predstavo, zasnovano kot pevsko popotovanje skozi slovensko poezijo od Franceta Prešerna do sodobnih slovenskih pesnikov. In v nadaljevanju se bomo bolj podrobno posvetili prav temu dogodku, predstavili bomo, kako je ta glasbena predstava sploh potekala, kako je povezana s slovensko poezijo in kako se sliši. Več tudi z avtori predstave in izvajalko v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Kran, v naslednjih minutah pa bomo malce bolj kulturni. Tudi to poletje so se v juliju in avgustu odvijali kulturni torkovi vdihi, in sicer na vrtu gradu Kizelštajn v Kranju. To so poletni večeri, ki prinašajo literarne pogovore, gledališke predstave in koncerte. Program in vsebino prispevajo mestna knjižnica Kran, Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in javni sklad za kulturne dejavnosti območna enota Kran. V letošnjem poletju se je zvrstilo 7 torkovih kulturnih vdihov in na enem izmed njih smo bili tudi mi. Na drugem avgustovskem torkovem kulturnem vdihu smo lahko slišali, kako zveni naša duša. Gre za koncertno predstavo, ki je zasnovana kot pevsko popotovanje skozi slovensko poezijo, od Franceta Prešerna do sodobnih slovenskih pesnikov. Prijatelji vprašajo, koncertno predstavo izvaja Kristina Obržan z zasedbo Lovilci sanj, na odru pa z njimi sodeluje tudi avtor predstave in uglasbitev, dr. Miran Košuta, literarni zgodovinar, prevajalec in glasbenik.
1: Tu samo srce slovenskega umetnika in srce slovenskega naroda smo se odpravili s predstavo, koncertno predstavo, kako zveni naša duša, ki sem jo zasnoval že kar pred leti odbral pač določene avtorje, ki ponazarjajo 200 let, kot se rekli, slovenske poezije od Prešerna tako rekoč do danes. V glasbil odbrane njihove pesmi in zaupal potem projektu izvedbo odlični, moram reči, pevki Kristini Obržan, s katero že leta in desetletja pravzaprav prijateljujeva, in zasedbi Lovilci sanj, ki se je res ujela na isto valovno dolžino s tem projektom in ga odlično tudi izvaja.
0: Zasedbo Lovilci sanj predstavljajo 4 inštrumentalisti. Barbara Jagr, ki igra čelo, Anže Žurbi, ki igra bobne, Jani Vigec na baskitari in Žiga Jamnik na klavirju. Besedila v glasbenih pesmi, ki jih je odbral in v glasbi dr. Miran Košuta, interpretira pevka Kristina Obržan, ki jo javnost bolj pozna iz zvrsti džeza.
2: Medva z Miranom Košuto sva se nekako začutila že 22 let nazaj ali 23, no in koliko je zdaj, in je padla ta ideja iz njegove strani, ko smo delali predstavo v Kosovelu v Tržaškem gledališču, in se na jo ta ideja, se pravim, več kot 22 let držala, in to je res, danes sem res prav uživam pet ta besedila poezije, prav, ker so take lepi teksti. This

0: Kako zveni naša duša je sprehod skozi 200 let slovenske poezije, od Prešerna pa vse do danes, pravi avtor projekta.
1: Od Prešerna potem preidemo k Kosovelu, v glasbil sem dve njegove pesmi, med tem, ko predstavimo potem tudi tri Prešernove pesmi na začetku, potem pa so tu še avtori kot Karl Destovnik Kajuh, Igo Gruden, sodobnejši avtori kot denimo Miroslav Košuta, kot Milan Vincetič, kot Jani Ozvald, kot Niko Grafenauer, kot Svetlana Makarovič. Skratka, prek teh uglasbenih verzov skušamo posredovati občinstvu najskrivnostnejše. Namreč kako zveni slovenski jaz in kako zveni naša duša. Od tod tudi naslov predstave.
0: V nadaljevanju bomo izvedeli še nekaj zanimivosti o ozadju nastajanja projekta, zato ne hodite predaleč.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.
6: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. Prešerno poletje v Kranju traja že od maja in se zaključuje v septembru, ter tudi letos prinaša ogromno dogodkov, tako na prostem kot v notranjih prostorih. Na vrtu gradu Kizelštajn se tako tudi letos odvijajo torkovi kulturni vdihi, večeri s kulturno tematiko, pa naj si bo gledališka, poetična ali glasbena. Na enem izmed teh večerov smo lahko slišali tudi koncertno predstavo, kako zveni naša duša. Duša, ki ne ponuja le glasbe, temveč celovito umetniško doživetje. Nastanek takih projektov ima lahko dolgo brado. Tudi omenjena koncertna predstava ima zametke že več kot 20 let nazaj, nam je povedala izvajalka, pevka Kristina Obržan.
7: Medva z Miranom Košuto sva se nekak začutila že 22 let nazaj ali 23, no in koliko je zdaj.
6: Pesmi slovenskih pesnikov so tudi že v preteklosti doživele različne uglasbitve. V kakšnih zvrsteh pa jih skupaj s spremljevalno skupino izvaja Kristina Obržan?
7: Mi smo zdaj to dali vse v neko tako malo bolj sodobno obliko glasbeno, torej malo džezovsko, soul, pop, klasika tudi, a ne, vsi te žanri se nekako prelivajo. Mislim, pa če se probamo živeti v zgodbo vsakega obdobja oziroma te zgodbe, ki je tisti pesnik hotel povedati in uživam v glavnem, no to lahko sem rečem.

0: Med skladbami občinstvo spremlja tudi povezovalno besedilo, ki ga interpretira avtor glasbene predstave dr. Miran Košuta, ki od brane pesmi od Prešerna pa vse do danes postavlja v zgodovinski in kulturni kontekst, razkrije zanimive zgodbe in ozadja nastanka pesmi, kot na primer Prešernove Nezakonske mati.
1: Kot vemo, Prešeren se ni nikoli poročil, je imel pa od Ane Jelovškove tri otroke, ki jih je seveda tudi priznal, in Ana Jelovškova je ostala vse življenje torej neporočena in torej nezakonska mati, zato se je skušal vsaj umetniško Prešeren odolžiti na ta način, da je spisal eno najlepših in najbolj čutečih ženskih pesmi v slovenski literaturi.

0: prve mokro cvetoče rožce slovenske poezije je zasadil že Prešeren. Za njim pa so svoje dodali tudi Jenko, Stritar, Gregorčič, Aškerc, predvsem pa verzni velikani slovenske moderne, Dragutin Kete, Josip Muran in Oton Župančič. Kosovel, na primer, je eden najčešče glasbenih slovenskih lirikov. Tudi slovenski verzi so prosto lahko zadihali šele po koncu druge svetovne vojne. Pesnili pa niso samo Gorenci, Primorci, Notranci, Korošci, pesnili so tudi Prekmurci. Koliko opusa in katere pesnike je avtor zajel v glasbeno-koncertno predstavo Kako zveni naša duša?
1: Od Prešerna potem preidemo k Kosovelu, potem pa so tu še Karl Destovnik Kajuh, Igo Gruden, denimo Miroslav Košuta, Milan Vincetič, Jani Ozvald, Niko Grafenauer, Svetlana Makarovič. Skratka, kako zveni slovenski jaz in kako zveni naša duša. Od tod tudi naslov predstave.
0: Tukaj se je vprašanje ponudilo kar samo. Zakaj je v predstavi zastopana le ena pesnica, sicer velika dama slovenske književnosti, a vseeno? Zakaj le ena? Doktor Miran Košuta pojasni.
1: Kot rečeno, je to projekt, ki zajema 200 let slovenske poezije. No, in v teh 200 letih moram reči, da so se pesnice, slovenske pesnice žal pojavile šele v novejšem času, tako da je glavnina seveda tega odbranega opusa moško obarvana. So pa pesnice veliko prispevale k razvoju slovenske poezije od druge polovice 20. stoletja dalje in že 50 let pravzaprav še več poseljujejo zelo kvalitetno slovensko kulturno, literarno in verzno poetično krajino, tako da je jih v tej koncertni predstavi zastopa velika dama slovenske pesmi Svetlana Makarovič in seveda marsikatero drugo bi ji lahko še primaknili, morda kdaj prihodnič v naslednjih

0: Glasbeno-koncertna predstava Kako zveni naša duša, ki smo jo v Kranju na torkovem kulturnem vdihu lahko slišali 11. avgusta, je v Prešernovo mesto prinesla srečanje s slovensko kulturno dediščino, na katero smo morda že malce pozabili, saj smo o njej največ poslušali v šolah. Razlage ozadja pesmi med eno in drugo skladbo poslušalcu razložijo, zakaj so pesniki zapisali to, kar kasneje sliši v uglasbitvi. Med zgodbami je tudi najtemnejše polje človečnosti, ki ga je na lastni koži doživel Igo Gruden, tržaški pesnik.
1: Grudna so med drugo svetovno vojno italijanski zavojevalci v Ljubljani aretirali in ga potem odpeljali v taborišče na Rab, ki je bilo najnehumanejše italijansko taborišče med drugo svetovno vojno. V njem je umrlo okrog 4000 v glavnem slovenskih, tudi židovskih, hrvaških in drugih mož, žena in otrok. In Gruden je v tem taborišču sam moral žal truplo otroka pač dvigniti in nesti potem v grob in po tej izkušnji je nastala balada o otroku, ki je res pretresljiva.
0: Kontekst besedil je pomemben pri vseh pesmih in zato je kombinacija razlage in glasbe za poslušalca točno to, kar vse skupaj dvigne stopničko više. Čeprav, kot pravi Kristina Obržan, bi skoraj kakšno stopničko po pomoti na odru zgrešila tudi sama.
2: Moje pete so se zatikale v te luknje med deskami, tako da je bilo zanimivo, pa skozi sem malo gledala, opazovala, bo kapljica ali ne bo, pa ni bilo. Hvala Bogu in se zahvaljujem vesolju, da je nam ni poslal dežja.
0: Konec dober, vse dobro, zdržalo je tudi vreme in kakšen je bil odziv na koncu?
2: Krasno, res čudovit ambient. Mislim, da bi to naš sedaj najboljši koncert, tudi s pomočjo dejansko tega ambienta.
3: Kristina Obržan, še zadnje vprašanje. Kako zveni naša duša?
2: Pridite na koncert in boste slišali.
4: Je še edina od Ugan.
0: Vrt Gradu Kizelstein je torej tudi letos gostil torkove kulturne vdihe. Lipa, pod katero postavijo oder, pa že čaka na jesen, zimo, pomlad ter naslednje poletje, ko se kulturni večeri ponovno vrnajo v staro mestno jedro Kranja.
5: To je bila oddaja Puls dneva.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še v Ukrajino. V nočnem ruskem napadu na Odeso je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Dva so sprejeli v bolnišnico. Po podatkih mestne vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropni blok, avtomobili, pisarne, dve izobraževalni ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropni blok, avtomobili, pisarne, dve izobraževalni ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21.

0: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Škraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. 2. September je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 245. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 120 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 490 pred našim štetjem je grški vojak Fejdipit pretekel 42.195 metrov, dolgo razdaljo od maratona do Aten, da bi v mesto prinesel novico o zmagi nad Perzici. Po izročilu je pretekel celotno razdaljo brez prestanka in ob prihodu planil v atensko skupščino in vzkliknil: zmagali smo. Nato se je zgrudil in zaradi izčrpanosti umrl. Leta 31 pred našim štetjem so v pomorski bitki v Jonskem morju pri akciji Rimljani z Oktavijanom na čelu premagali združeno floto rimskega vojskovodje Marka Antonija in njegove soproge, egipčanske kraljice Kleopatre VII. Na današnji dan leta 1192 se je končala tretja križarska vojna. Leta 1819 pa se je rodil slovenski jezikoslovec Matej Cigale. 2. septembra 1872 je bil na 5. kongresu prve internacionale v Hagu sprejet sklep o preselitvi generalnega sveta v ZDA. Leta 1944 pa je ameriški finančni minister Henry Morgenthau objavil načrt o povojni ureditvi Nemčije. Leta 1940 pa je bila po odstopu Bao Daja razglašena Demokratična republika Vietnam s predsednikom Ho Chi Minhom. Na današnji dan leta 1964 se je rodil kanadski filmski igralec Keanu Reeves. Kljub številnim drugim vlogam in pogostim kritikam, da kot igralec nima dovolj širokega razpona, se je v filmsko zgodovino vpisal s trilogijo Matrica. 2. septembra leta 2013 pa so Pomurci iz Londona prijeli uradno potrdilo, da so s kuhanjem dobre tone bujte repe postavili svetovni rekord. Tradicionalno rekordersko jed so v kotlu, ki je imel več kot 2 metra premera in je tehtal dobrih 400 kilogramov, skuhali že 7. avgusta.

Lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v začetek septembra, v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja. Takrat je Gorenjski glas poročal o tehnološki revoluciji v Jelovici Škofja Loka. In to ne v razvojnem oddelku, niti ne v upravi, ampak v skladišču. Svinčnik, papir in kartoteke je zamenjal računalnik. Glavni enak zgodbe je bil Tone Prevodnik, po domače Prfarc. Tipičen garač, že skoraj pred upokojitvijo, pa je vseeno prvi med zaposlenimi, ki je računalniku povsem zaupal. Medtem, ko so drugi zmajevali z glavami, je Tone že prvi dan opustil pisanje na roko in začel tipkati. No, pred to računalniško revolucijo je letno izpolnil 8000 dokumentov ročno. Pisal, čepel, iskal po fasciklih, zdaj pa samo tipka in mu računalnik v hipu izpiše, kaj je v skladišču. In kot je še dodal Tone, računalnik se ne zmoti. Njegova filozofija je preprosta in brez nepotrebnega kompliciranja. Računalnik je kot pletilni stroj. Najprej moraš malo stisniti zobe, potem pa stvari letijo. In to v časih, ko so mnogi mislili, da računalnik spada samo v znanstveno fantastiko ali vsaj tja gor v pisarne. Tako je gospod Tone živ dokaz, da so tudi spremembe lahko domače, če jih seveda sprejmemo s pravo mero radovednosti in trme. In tudi tako štartajte, dragi šolarji, novo šolsko leto.

In še enkrat prav lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam Urška. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v začetek septembra, v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja. Takrat so se v Gorenjskem glasu prvič resneje spraševali, ali Slovenija, predvsem pa Gorenjska, postaja del mamilarske poti. Policija je aretirala že četrtega Gorenca, ki je v tovornjaku prevažal heroin. Takrat je spregovoril tudi Štefan Skalar, vodja referata za boj proti drogam, in opozoril: nekdo na Gorenjskem išče mlade fante, da vozijo smrtonosne tovor v Evropo. Kranj naj bi po grafitih postal Kranjsterdam, Gorenjska pa nova postaja balkanske poti. A Skalar je bil jasen: to ni težava enega mesta, to je družbeni problem. Takratni podatki so bili srhljivi. Kar 5000 uporabnikov heroina, a policija zaseže le okoli 1% drog. Preostalo izgine v sivi coni. Danes so razmere drugačne, a težava ni izginila. Le premaknila se je, dobila nove oblike.

0: In takole smo tudi danes skupaj znova odpotovali v preteklost. Spreminjajo se časi, zakoni, celo računalniki v skladiščih, a nekaj ostaja. Občutek, da se tudi z novim šolskim letom odpira novo poglavje in da je spomin na preteklost najboljši kaži pot za naprej. Urška Benedik sem vam tudi danes delala družbo v oddaji Naš kraj za nazaj. Hvala, da ste bili z mano in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madeže v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih srečata dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Nazaj v šolo brez stresa.
5: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Bliža se 14. slovenski festival Kamišibaja in letos ta prihaja na Gorenjsko v Tržič in pod Ljubelj. Kamišibaj je umetnost, ki združuje sliko in igro oziroma gledališče, odtod tudi njegovo ime. Ker izvira z japonske, mu ime dajeta japonski besedi za papir kami ter gledališče Shibai. V Slovenijo sta ga pred 15 leti pripeljala in zasejala oziroma uvedla Igor Cvetko in Jelena Sitar, ki sta v tem obdobju okoli sebe zbrala pravo skupnost, sprožila celo gibanje ustvarjalcev, ljubiteljskih in profesionalnih z vseh mogočih področji, lutkari, igralci, ilustratori, pevci, ki so to hibridno umetnost vzeli za svojo. Kako tudi ne bi, saj je kratka oblika gledališča, tako rekoč gibljivih slik, ki jih Kamišibajkar vleče iz namiznega odra Budaja, tako blizu ljudem, kot pred 100 in več leti na ulicah Tokija. Gre torej za ulično gledališče, ki vedno znova prepriča svojo trenutnostjo, jedrnatost in pristnostjo. Na Gorenjskem je že od vsega začetka, od prihoda te umetnosti v Slovenijo, kar nekaj ustvarjalcev Kamišibaja v Kranju, zadnja leta pa tudi v Podljubelju, Andergasu in še kje. Tržič in Podljubelj v septembru, teden dni po Šuštarski nedelji, prvič na Gorenjskem gostita karavano najboljših Kamišibajkarjev leta. Trije dnevi prinašajo 4 pestre, skrbno izbrane, tekmovalne sklope Kamišibajev in enega s posebno rdečo nitjo, Srečko Kosovel. Dogajanje se bo začelo že v petek, 11. septembra ob 18. uri na vrtu Tržiškega muzeja s prvim sklopom za zrelejšo publiko, nadaljevala v soboto 12. ob 11. uri prav tam s Kamišibaji za otroke, potem pa se dogajanje seli v Podljubelj, kjer bosta v domu krajanov dva večerna sklopa Kamišibajev, in sicer ob 18. in 20. uri. Prvi bolj namenjen otrokom, drugi spet zrelejši publiki. V osnovi so sicer dogodki namenjeni publiki vseh starosti, a zaradi doživljanja in razumevanja vsebine se posamezni sklopi označujejo kot otroški oziroma odrasli. Obisk vseh dogodkov bo brezplačen.
9: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Η Μάμο Ράδιο. Твои най-любви хити. Интуя седен.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
6: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob, proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dejanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
7: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
6: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je Goloba po glasovanju pozval k odstopu z poslanske funkcije. Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju v bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
8: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
6: Po večini sončno bo danes,

0: Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Hello. Guten Tag. Buongiorno. Hola.
5: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
6: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
5: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
6: Več na luniverza.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
12: V mestni občini Kranj se je v šolske klopi vrnilo 5537 učenk in učencev, med njimi 558 prvošolk in prvošolcev. Prvi šolski dan pa je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtca. Prvi septembrski konec tedna v Kranju bo v znamenju tradicionalnega dvodnevnega kolesarskega dogodka Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Na objektih škofjeloških osnovnih in podružničnih šol ter vrtcev tudi letos potekajo številna investicijsko vzdrževalna dela in posodobitve. Poslušate Radio Kranj in Gorenjski mozaik. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Šolari so se vrnili v šolske klopi, šolski prag je prvič prestopilo tudi okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se je začelo še za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je sicer v novo šolsko leto vstopilo 186 tisoč 687 osnovnošolk in osnovnošolcev. Koliko učencev pa imamo v Kranju? Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
13: Vsega skupaj letos trenutno bomo imeli 5537 otrok upisane v osnovno šolo v mestni občini Kranj, 5537. Od tega je 558 prvošolčkov. Kar se tiče pa vrtca, tukaj imamo v javnem in pa v zasebnih vrtcih koncesijo 116 oddelkov. Od tega je zdaj vsega skupaj otrok 1812 in pa tistih, ki grejo prvič v vrtec, 411.
12: Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtce. Prvošolke in prvošolci, ki so prvič prestopili prag osnovnih šol, so tudi letos dobili stekleničke za večkratno uporabo in odsevne kresničke, saj želijo na občini tudi na tak način spodbuditi trajnostne navade med otroki in poskrbeti za večjo varnost v prometu. Župan Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko sta ob prvem šolskem dnevu obiskala osnovno šolo Helene Puhar Kranj in osnovno šolo Orehek Kranj, podružnično šolo Mavčiče. Župan pa še osnovno šolo Stražišče in Predoslje. Podžupanja je obiskala osnovno šolo Simona Jenka, podružnični šoli na Trsteniku in v Goričah. Prvi septembrski konec tedna v Kranju bo v znamenju tradicionalnega dvodnevnega kolesarskega dogodka Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. V soboto 5. in nedeljo 6. septembra bodo zato v Kranju in njegovi okolici nekatere ceste in priključki do cest občasno kratkotrajno od 30 do 60 minut popolnoma zaprti. Mestna občina Kranj bo petič gostila Letap Slovenija, gre za uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Kolesarski praznik v Kranju je vsako leto odlično obiskan. Lanske izvedbe se je udeležilo več kot 1000 400 kolesarjev iz 30 držav. Mestna občina Kranj je bila zaradi njegove izvedbe leta 2025 nagrajena z nazivom Kolesarsko mesto Tour de France. Na slovenskem trgu bo konec tedna zrasla tudi vas Letab Slovenija z osrednjim odrom kulinarično ponudbo, razstavo o zgodovini dirke po Franciji, animacijo za otroke in predstavitvijo storitev ter izdelkov številnih razstavljavcev ter partnerjev dogodka. Na objektih škofjeloških osnovnih in podružničnih šol ter vrtcev tudi letos potekajo številna investicijsko vzdrževalna dela in posodobitve. Skupna vrednost investicijskega vzdrževanja v letošnjem letu znaša približno 460 tisoč evrov. V jeseni se zaključuje tudi največja investicija na področju družbenih dejavnosti v zadnjih 6 letih, prenova obstoječe ter izgradnja nove telovadnice in večnamenskih prostorov pri osnovni šoli Škofja Loka mesto. Je v zaključni fazi, prenovljena obstoječa telovadnica je že v uporabi, prav tako del večnamenskega prostora. Nova večja investicija na področju šolstva se obeta prihodnje leto. Na javnem razpisu ministrstva so pridobili dobrih 720 tisoč evrov za projekt izgradnje prizidka in rekonstrukcije dela strehe na matični osnovni šoli Ivana Groharja. Začetek gradbenih del je predviden julija prihodnje leto. V vrtcu Škofja Loka so prenovili in prilagodili igralnico za prvo starostno obdobje v enoti Ciciban ter prenovili strojne inštalacije v zobni ambulanti v enoti Najdi Hojca. V več enotah vrtca so bila opravljena tudi manjša popravila in servisi kuhinskih elementov. Na matični osnovni šoli Cvetka Golarja in podružnični šoli Reteče so zamenjali luči v 5 učilnicah, na podružnični šoli pa obnovili garderobo ob telovadnici. Do konca leta je na matični osnovni šoli Cvetka Golarja predvidena še večja investicija v zamenjavo plinskih kotlov za ogrevanje. Zamenjali bodo tudi svetlobne kupole nad zbornico, popravili prezračevanje v predavalnici in osvežili del fasade. Dela so potekala tudi na matični in podružničnih šolah osnovne šole Ivana Groharja. Na podružnični Tadeuš Sadovski Bukovica so zamenjali dotrajana okna v celotnem prvem nadstropju in prepleskali del učilnic. Na podružnični šoli Bukovščica so zamenjali pečico in uredili omare za pripomočke v spodnjem nadstropju. Na podružnični šoli Lenart so zaradi prostorske stiske uredili novo učilnico in zanjo kupili novo pohištvo. Na matični osnovni šoli Ivana Groharja so uredili fasado na severnem delu objekta in zamenjali del strehe. Prepleskali so učilnice predmetne stopnje ter zamenjali nevarne in dotrajane luči. Dokupili so pohištvo ter zamenjali hladilnik. V učilnico biologije in kemije ugradili eksperimentalni pult, 2 učilnici pa opremili z interaktivnima tablama. Na osnovni šoli Jela Janežiča so letos izvedli oziroma še izvajajo več posegov. Ugradili so videofon, popravili streho, obnovili in prepleskali učilnice ter jih opremili šolskim pohištvom. Zamenjali so tudi črpalko za kanalizacijo in v atriju postavili pitnik. Več investicijsko vzdrževalnih del poteka tudi na osnovni šoli Škofja Loka mesto. V teku je celovita prenova likovne učilnice, celovito prenavljajo tudi dekliške sanitarije na razredni stopni v kleti. Prenova vključuje zamenjavo keramike, umivalnikov in straniščnih školjk, prenovo vodovodnega sistema ter slikopleskarska dela. Slednja so že izvedli na hodniku pred upravo šole, v 2 učilnicah na predmetni stopni in v jedilnici na Novem svetu. 2 učilnici na razredni stopni so dodatno opremili s klimatskima napravama. V teku je še celovita prenova nekdanje zbornice v novo računalniško učilnico.
8: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kran čez dan, pokrovitelj. Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
20: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kran.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Άια Παρνάς.
1: Roman Petelinje jajce, Ferija Lajnščka, ni le odlično nadaljevanje romana Kurji pastir, ki je bil leta 2021 najbolje prodajana knjiga založbe Beletrina, ki je izdala tudi Petelinje jajce, nominiran pa je bil tudi za nagrado Kresnik, temveč je obenem samostojno literarno delo. V drugem delu načrtovane trilogije, v kateri pisatelj na izviren način tematizira svoje otroštvo, spremljamo dečkovo življenje v predšolskem obdobju. Njegovo magično doživljanje sveta in ustrajno iskanje odgovorov na prva bivanska vprašanja pisatelju omogočata zanj značilno poetično in simbolno govorico poglobljeno besedilo. Prvine magičnega realizma, ki so sicer značilne za Lajnščkova najboljša romaneskna dela, tako tokrat še posebej izstopajo. Svojevrsten preplet arhaičnega in pravličnega, krščanske mitologije in komunistične ideologije ter neobičajne vsakdanjosti se zlijajo v sugestivno besedilo, ki nas ne nagovori le kot prispevek za avtorjevo biografijo, temveč tudi kot literarna mojstrovina. Prisluhnite odlomku. In tako sta se potem prerekala, dokler se ni Štefka naveličala. Ker Ferk se svoje izmišljije ni nikoli naveličal in ni popustil, tudi če mu je lahko kaj s prstom pokazala. Saj zanj niti drevo ni bilo zmeraj le drevo, temveč je v njem zlahka zagledal še kaj, o čemer se ni njej niti sanjalo. Res si čuden, jo je včasih zaskrbelo. Kje to jemlješ, kaj je vprašala? Ni ji znal odgovoriti. Zdelo se mu je, da svet ni čisto takšen, kot se zdi. Veliko je bilo na njem reči, ki jih vsem ni bilo dano videti. Zato mu jih nihče ni znal pojasniti. Razlagal si je pač po svoje. Skrivnosti pa so ostajale zastrte in bal se je, da bodo zazmeraj ostale skrivnost.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Vam je tuča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
5: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
7: Kaj si najdel?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdel?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta. Uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Na portalu e-uprava pa se danes pojavljajo motnje, ki otežujejo tudi oddajo elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pravi, da težave niso omejene na referendumske vloge in da jih obravnava prednostno. Za razpis referenduma je treba do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Če elektronska oddaja ne uspe, je podporo mogoče oddati tudi osebno na upravni enoti. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premier Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič. Popoldne bo po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakit.

0: Naša brezplačna telefonska številka 080-22-55.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da je danes en tak prijeten dan. No, danes pa je 2. september, kar pomeni drugi šolski dan. Najprej bomo govorili o kranskih prvošolčkih. Se je za vas čaka darilo pri Prešernu, ki pa ga je prevzelo samo mečken prvošolčko. No, potem pa še glavna tema, fazaniranje. Vprašali bomo tudi vas, kaj mislite o tem. No, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Delini na Someone Like You v gorenskem popovdnevu, je upam, da ste danes prijeten dan in tudi ste imeli kaj dobrega za kosilo. No, če pa imate doma mogoče kakšnega kranjskega prvošolčka, potem pa pozor, ker Prešeren ima zanj darilo. No, ne čist. Ta prav Prešeren, ja, Boštjan Bešter ga v središču Kranj, ki v središču Kranja uporablja že približno 400 let, v ateljeju Dr. Fik, pa je ob začetku šole pripravil presenečenje za letošnje prvošolčka. To pomeni Boštjan Bešter, ki ga upodablja že kar nekaj časa, ima za srednje šolčke eno majhno darilo. Preširamo mu dajno darilo, tako da nujno pridite, kar do sedaj, kljub temu, da vas je zelo veliko, 558 so prišli samo trije. Če pa zraven pripeljete še kakšno sestrco pa bratca, se bo pa tudi za njo kaj dobrega najdel. Tako kot se najde tudi odlična glasba, tukaj je Sil in njegova, meni zelo draga bi lahko rekli, Kiss from a Rose, tako da uživajte ob tem poljubu.

0: Prsti zapleteni v Gorenjskem, po poldnevu na tole res sončno sredo. Upam, da je danes en prijeten dan. Ja, včeraj pa je bil 1. september, ker vsi vemo, kaj pomeni. Ja, začetek šole in s 1. septembrom pride tudi fazaniranje. Kaj pa bi mislil o fazaniranju, ja ali ne? No, z nami je naš poslušalec Tadej, ki nam bo povedal, kaj je njegovo mnenje o tej tradiciji.
1: Ja, te vemo, to je ena taka klasična rutina, ki se zmer zgodi, ki grejo v prvi letnik. Taka generacija je, da so prišli še nekaj bolj v ekstrakcije, ampak jaz mislim, da to se zmer more tako biti.
0: Ja, teda jaz gledam na strani tradicije, čeprav mogoče v Mariboru včeraj je bilo vse skupaj malo preveč, pa tudi te barve za kovino, da se z njimi špricate, se mi zdi majčken preveč. Ampak, kaj pa je vaše mnenje, to mi kar pošljete na SMS na 030-200-120, no mi pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Golden, tako da uživajte.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Prvi šolski dan je bil letos za učence in zaposlene na osnovni šoli Križe še posebej slovesen. Novo šolsko leto so namreč začeli v novi, sodobni stavbi, ki bo ponudila boljše pogoje za učenje, ustvarjanje in druženje. Gre za največjo investicijo občine Tržič v zadnjih 2 letih, s katero so pridobili 3000 novih kvadratnih metrov, novih prostorov za učilnice in šolsko osebje. S prvim delom prizidka je že lani osnovna šola Križe pridobila 4 nove igralnice za vrtec s sanitarijami in 2 kabinetoma v pritličju ter garderobo v nadstropju pa 4 nove matične učilnice z 2 kabinetoma. Z letošnjim novim šolskim letom pa je dokončan tudi drugi del prizidka. Skupna vrednost celotnega projekta obnove in dograditve osnovne šole Križe je več kot 8 milijonov evrov, pri čemer je 2,3 milijona evrov sofinancirala država, preostala sredstva pa je zagotovila občina Tržič. Nadaljujemo pa s kroniko. V ponedeljek okoli 22. je na območju enega izmed gostinskih lokalov v Kranju prišlo do spora med osebami, pri čemer sta bila uporabljena oster predmet in solzivec. Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj. Po doslej znanih podatkih sta se na zunanjem delu gostinskega lokala sprla 36 in 40-letni moški. Med sporom je mlajši s ostrim predmetom površinsko lažje telesno poškodoval 40-letnega moškega. V spor je nato posegel 48-letni moški, ki je želel spor prekiniti. Takrat pa je 36-letna ženska solzivcem poškropila tako njega, kot tudi 40-letnega moškega. Slednji se je po dogodku umaknil v notranjost lokala, kjer je počakal do prihoda policistov. Poškodovanega je na kraju oskrbelo zdravstveno osebje, policisti so opravili ogled kraja dejanja ter zasegli predmete, med drugim oster predmet in solzivec, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnem postopku. V zvezi s dogodkom pa še zbirajo obvestila.
12: Popoldne bo po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
13: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah. Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Ljubljana Šmartno proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minut.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Smoky, potem pa še Oliver Dragojevič in Giboni. Toda uživite.
15: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: V ljubavi jere nemam, Oliver Dragojevič in Džibonija, legendarna balkanska glasba. No, zdaj pa bomo govorili še majhen naprej o fazaniranju. Ja, čeprav je 2. september, je fazaniranje še vedno kar pereča tema, bi lahko rekli, in včeraj, ko smo hodili po Kranju, smo na naš mikrofon ujeli 5 novopečenih gimnazik. No, pa poslušmo, kaj so nam povedale.
1: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4... 5 fazank, kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
2: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan ne moreš vedeti, kako naprej, ampak komu pa to dol spravljali, pa ne vemo še.
0: Ja, tako da mnenja o fazaniranju so mogoče malo deljena, nam je pa poslušalka Romana napisala, da se ji zdi, da je fazaniranje neprimerno in naj starši raje mal pomislijo o vzgoji svojih otrok. Tako da ja, mnenja so zelo, zelo, zelo deljena. No, mnenja pa niso deljena o odlični glasbi, tako da naslednja res prihaja na vrhunska. Tukaj so UB40 in njihova Kingston Town. Tako da, kar živite.

Poslušal sem pesem I Like Chopin na tole sončno septembrsko sredo. Je, upam, da vam gre danes vse po maslu in da se bo delovni dan za vas res kma zaključil. No, zdaj pa ena informacija za vse, ki ste iz Bohinja. Tako da, če ste iz Bohinja in nimate najboljše avtobusne povezave, potem nujno ostanete še malo z mano, ker spet lahko naročite brezplačni električni kombi. Ja, samo rezervirati ga morate dovolj zgodaj, kako vse skupaj deluje, to pa zveste čez nekaj odličnih, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
2: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
1: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Pri globokem v občini Radovljica pa bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe. V krogu 400 metrov bosta prepovedana dostop in promet, ljudje med 400 in 600 metri pa bodo morali ostati v zaprtih prostorih. Na tem območju bo prekinjen železniški promet, začasno bosta zaprta tudi letališče Lesce in del zračnega prometa. Pristojni prebivalce in obiskovalce prosijo, naj se kraju ne približujejo iz radovednosti in naj upoštevajo navodila občine. V njunih primerih pa naj pokličejo 112. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popoldnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Odne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popodnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi.

0: mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, smo že v drugi uri gorenskega popoldneva in najprej bomo mečken zajadrali v Bohinj, kjer lahko se brezplačno prevažate z brezplačnim kombijem, no kako, to vam izdam zelo kmalu, potem pa še september je tukaj in z njim tudi vpisi otrok na različne aktivnosti, kje lahko te aktivnosti najdete in kaj vse je na voljo, no potem pa tudi v naslednji uri. Zdaj pa Savage Garden in njihova Truly, Madly, Deeply. Uživajte!

Virgin in ja, Big Girls Don't Cry, pesem, ki te ponese nazaj v leto 2000. No in pa zele, gremo, nas bo poneslo do Bohinja. Ja, ker imam eno zelo uporabno informacijo za vse Bohince. Ponovno je na voljo brezplačni električni kombi na zahtevo. Namenjen je predvsem prebivalcem območij, kjer so povezave seveda veliko slabše. Uporabite ga pa lahko recimo za pot do zdravnika, kulturno prireditev ali pa kakšno popoldansko dejavnost. Ja, med šolskim letom je občanom med tednom na voljo od 9.30 do 11.30 ter od 14.30 do 20. ure. Rezervacije pa potekajo preko aplikacije Toyota Go najmanj 90 minut prej. Nujno pa potrebujete kartico Bohinc, tako da boste lahko ta kombi uporabljali. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Faraoni in njihova, kar je res, je res. Pa ne bo res.

Freddie Mercury, njegova The Great Pretender, ja, veliki angliški vokal je bil z nami. No, zdaj pa gremo še mečkan na začetek šole, bolj natančno, v začetek upisov v popodanske dejavnosti. Seveda, gotovo imajo vaši otroci kakšne popodanske dejavnosti ali pa jih še iščete, no tukaj vam bom dal nekaj informacij, kako le te najti nekaj hitreje. Na portalu aktivniotroci.si je trenutno zbranih 439 dejavnosti, od športa, plesa, glasbe, jezika, ustvarjanja, tehnike, ni da ni. No, za starejše med drugim tudi nogomet, hokej, košarka, rokomet in odbojka, za mlajše pa seveda baletni vrtec, akrobatika in glasbene dejavnosti. No, posebej označenih je še 53 aktualnih vpisov, na strani pa lahko tudi določite lokacijo, to pomeni, da ste mogoče iz Radovljice in tam najdete različne dejavnosti. Tako da, če slučajno svojega otroka vpisujete ali pa za njega iščete dejavnost, potem bo ta portal aktivniotroci.si zelo dobra izbira, kot bo dobra izbira tale naslednja. Z nami so Hollies in njihova The Earth That I Breathe, tako da kar uživite.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Nazaj v šolo brez stresa.
8: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
7: Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: V Triglavskem narodnem parku tudi v tem mesecu vabijo na zanimive dogodke. Vodja infocentra Triglavska Roža Bled, Špela Ankele.
17: S koncem poletja se vračajo v Triglavsko Rožo Bled sredini večeri. Ti so kot do zdaj, bodo tudi letos ob sredah ob 19. uri. In sicer imamo septembra kar pestro. Začelo se bo že 2. septembra s predavanjem naše sodelovke, biologinje Alenke Petrinjak. Predavala bo o topirjih, živalih, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi.
16: Po predstavitvi teh zanimivih živali oziroma predavanju pa bo sledil še krajši sprehod po okolici infocentra, pravi biologinja Alenka Petrinjak.
18: Torej na predavanju o netopirjih bomo v enournem predavanju spoznali ekologijo netopirjev, torej kakšni so, kje živijo, kako živijo, tudi kakšne mite bomo razbili. Po predavanju pa se bomo odpravili tudi na teren in sicer bomo z ultrazvočnimi detektorji v okolici centra ali pa morda celo do jezera, poslušali oglašanje netopirjev in jih pri tem tudi opazovali.
16: To pa ni edini zanimiv sredin večer, ki ga pripravljajo, še dodaja vodja infocentra Triglavska Roža Bled, Špela Ankele.
17: 9. septembra, prav tako ob 19. uri, bo predavanje oziroma brezplačno predvajanje filma Drežniška koza in njeni ljudje. Po predavanju pa bo sledil še pogovor s strokovnjakom za genetiko Simonom Horvatom, ki je scenarist filma, rejec te edine avtohtone slovenske pasme koze, ki izvira iz Julijskih Alp in on je tudi profesor na biotehniški fakulteti. Potem pa je še proti koncu septembra 23. v sredo prav tako ob 19. uri odprtje razstave Gornjesavskega muzeja Jesenice. Razstava ima naslov Oglje, črna moč Fužin. Predstavila pa nam jo bo njena avtorica Špela Smolej Milat, ki je kustodinja za etnologijo Gornjesavskega muzeja Jesenice.
16: Če se nakratko še vrnemo k dokumentarnemu filmu Drežniška koza, ki je nastal v produkciji Zavoda Rusalka in ga je režiral Marko Kumer, dodajmo, da je ta lansko leto prijel nagrado občinstva za najboljši slovenski film na festivalu Bovec Outdoor Film.
2: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popoldnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.
19: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
20: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
24: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, tam je zamuda okoli 10 minutna. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna številka še vedno ostaja, nič 80, 22, 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
23: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
24: Malo dalmatinskega vzdušja in zora bila, potem pa še, da je sladje za spanje.
23: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Chicago, hard to say, I'm sorry. V gorenskem popoldnevu je upam, da je danes en tak prijeten dan, no delovni dan pa se je za večino izmed vas, se mi zdi, že zaključil. No, v naslednji uri pa se vrnemo k fazaniranju, ampak majhen drugačne. Z nami bo poslušalka Ivana, ki nam bo povedala, kakšno izkušnjo je pa imela ona, kakšno izkušnjo ne ona, ampak njena hči. Potem pa bo z nami tudi Sašo, ki pravi, da ne tradicija ostane, ampak da mogoče malo manj grobo. In ravno to vprašanje se poraja po včerajšnjem Mariboru, ko je bilo vse skupaj res kar kaotično. Na vsem tem zelo kmalu, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, še prej pa oglasi, tako da ostanite v moji družbi.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40.000 podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10.000 vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Pozor, primorska avtocesta je zaprta med Serminom in Črnim Kalom pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila, tako da ja, če ste v tej smeri, bodite na to pozorni, no če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka, še vedno 080-2255, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, še vedno sem z vami, ura pa je že nekaj minut čez četrto popoldne. Dokmalo bomo ponovno govorili o fazaniranju, bolj natančno o tem, kaj je prav, kaj ni. Tudi včerajšnjo dogajanje v Mariboru je bilo deležno kar nekaj polemik, no vsem tem zelo kmalu. Če imate tudi vi kakšno mnenje, pa seveda mi to pošljite na 030-200-120, pa jim povejte, kaj se vi mislite o fazaniranju. No, mi pa delujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Jar of Hearts. Tako da, uživajte.
9: I know I can't take one more step towards you.

0: Aleksander Mežek in Siva pot, ja, ki nas vse spomni, saj mene spomni na mojo domačo Gorensko, no zdaj pa gremo naprej s temi šolskimi temami in bolj natančno s fazaniranjem. No, z nami je poslušalka Ivana, ki nam bo povedala, kaj si ona misli o fazaniranju.
1: Ja, jaz sama nimam izkušenj s fazaniranjem, spomnim pa se, da je bila, pač, ko je hčerka domov prišla prvi dan iz prvega letnika, se sploh ni mogla ščistiti, bila je kot nek rokovnjač, tako da po parih dneh in s pomočjo kozmetičarke smo njeno kožo spet spravili v, pač v barvo in tako kot je bila prej, tako da tist ni bila nečkaj dobra izkušnja.
0: Ja, tudi pri njej očitno ta barva ni šla kar tako dol, no zmal pa na liniji tudi enega drugega poslušalca in bolj natančno poslušalca Sašota, ki me pa zanima, kaj pa si on misli o vsem skupaj.
2: Ja, jaz načeloma sem popolnoma za te tradicije fazaniranje oziroma karkol že, mi smo fazanirali, tudi mi smo bili fazanirani in vse to je lepo in prav. Tudi zaradi te barve jaz mislim, da mogoče nobeden ne bo imel trajnih posledic. Edina stvar, kar je pa mogoče vprašljiva pri celi zadevi je, da so pa te metode iz leta v leto bistveno bolj krute. No, in tukaj se mi zdi, da bi mogel tudi naša mladina majhen upočasniti žogo in se držati nekih, dajmo temu reči, zdravih metod.
0: Ja, in ravno to vprašanje meja se je včeraj odprlo tudi v Mariboru, ko je morala zaradi dogajanja posredovati tudi policija, ena divjakinja so bili tam, ampak to so bili še vedno dijaki. Ena divjakinja pa je potrebovala tudi zdravniško pomoč. Tako da ja, mogoče mal bolj na izi s tem fazaniranjem, no bi pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je Robbie Williams in njegova She's the One. Pa naj bo samo njegova. Uživite.

Z nami so bili magazin, ja, ura je že 20 minut čez četrto popoldne in upam, da se zdaj že doma ali pa saj na poti domov iz od napornega dne. No, mi pa bomo mečkam pogledali, kaj nam kaj pravijo vremenoslovci. Trenutno imamo v Kranju 27 stopin, v Kranjski gori tam okoli 21, na Jesnicah pa 24, no zvečer in po noči pa bo delno jasno spremljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krivne plohe in pa nevihte, najnižje jutrene temperature pa bodo od 11 do 17 na Primorskem tam okoli 19, na jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo ponovno sončno, na Primorskem bo tudi nekaj šibke burje, najviše dnevne temperature pa bodo ponovno zelo, zelo poletne, od 26 do 31, na Primorskem pa lahko dosežejo tudi do 33, tako da ja, čeprav je jesen, koledarska jesen že zelo blizu, je poletje še vedno tukaj, no kot je tukaj tudi odlična glasba in eno nova, prav slovenska, tukaj so Jan Plesenjak in Flirti ter njihova prazna postelja, tako da uživajte v teli.

Poje Tyler in Unite, Heartache v Gorenskem, pa po dnevu je sama dobra glasba, no prihaja, kmalo pa tudi ena zelo dobra. Pa zdaj bom dal sem tako mehno pokušeno, pa probite ugant, katera bi to lahko bila.

0: Ja, malo regija, pa nikoli ne škode, pravijo. Ja, tukaj so Big Mountain in njihova iz leta 1994, Baby, I Love Your Way. Tukaj, če hoče slišati celo, pa veste, kva narediti, ostaće malo z mano, pa bo to to.
1: Tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin. Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
1: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
2: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Prvošolke in prvošolčke, njihove starše ter učiteljice in učitelje na obeh matičnih šolah s podružnicami v občini Gorenja vas Poljane sta tudi letos obiskala župan Milan Čadež in podžupan Anton Debeljak. Župan je 90. prvošolkam in prvošolcem na krajši uvodni slovesnosti zaželel uspešen in varen začetek šolskih dni ter veliko uspeha. Ob tem pa je tudi opozoril na previdnost na cesti, na poti v šolo in domov. Kot je dejal, je prvi šolski dan vedno nekaj posebnega za učence, ki prvič prestopijo šolski prag in si ga zapomnijo za vse življenje. Zato je prvošolčkom poklonil posvetilo ter slovensko zastavo. V Škofji Loki pa je v torek v šolski klopi prvič sedlo 254 prvošolcev in prvošolk. Največ 77 jih je na osnovni šoli Cvetka Golarja, eden manj na osnovni šoli Škofja Loka Mesto, 53 na osnovni šoli Ivana Groharja in 6 na osnovni šoli Jela Janežiča. Na podružničnih šolah je prvošolcev in prvošolk 21, v Retečah 10 v Bukovici, 7 pri Svetem Lenartu in 4 v Bukovščici. Ob začetku novega poglavja sta jih pričakala tudi župan Tina Radinja in policistka policijske postaje Škofja Loka Jana Cankar, ki je najmlajšim šolarjem in šolarkam predstavila nekaj osnovnih pravil varnega ravnanja v prometu. Poudarila je, da morajo biti na cesti previdni in tudi sami odgovorno skrbeti za svojo varnost. Prvošolci in prvošolke naj na šolski poti nosijo rumene rutice, na torbah pa kresničke oziroma druga odsevna telesa. Predvsem pa naj bodo pozorni na promet in dosledno upoštevajo pravila varne poti v šolo in domov. Za varnost otrok smo odgovorni tudi vsi drugi udeleženci in udeleženke v prometu. V teh prvih šolskih dneh bodimo zato še posebej previdni, strpni in pozorni na najmlajše, seveda pa naj previdnost ne umanka vse do konca šolskega leta in tudi naprej.
9: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, trenutno na cestah kar mirno, imamo pa zastoje zaradi opodanske prometne konice še vedno v mestih in mestnih obvoznicah, tako da bodite pozorni na to, drugače pa imajte eno varno in pa mirno vožnjo.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Big Mountain, potem pa še Crvena jabolka, tako da uživite.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Mamo Radio. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Z nami so bila crvena jabuka, da upam, da imate danes res en tak prijeten dan in da vam gre danes vse tako, kot ste si mogoče zamislili. No, zdaj pa gremo od fazaniranja in bohinja nekam v trope. Se mogoče sprašujete, zakaj bi šli mi kar v trope? Ja, zato, ker je danes svetovni dan kokosa. In zanimivo, kokos kljub imenu botanično sploh ni pravi orešček, tako da zelo kvalo vam povem, kje raste, kaj vse lahko dobimo iz njega in kaj lahko zelo preprosto iz njega naredimo doma. No, zdaj naslednja pa še ena tudi domača, bi lahko rekli, tukaj so Tabu in njihova poljubljena. Tako da, bote zdaj poljubljeni od Tabuja.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rop bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankoviča. Urško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Na Primorski avtocesti je med Dekanami in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Imamo pa še vedno zaradi popoldanske prometne konice zastoje iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, še vedno sem z vami tudi v popoldanski izmeni, no in kmal bomo šli v tropske kraje. Bolj natančno govorili bomo o kokosu, sedaj svetovni dan kokosa. Mogoče imate en izmed vas radi Rafaelo, no to je moj edini, bi rekel, najbolj tak trden spomin na kokos. Mi pa zdaj najprej gremo naprej z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Made You Look, tako da uživite.

Poslušali smo Volverde Aver v gorenskem popodnevu, no, mečkan eksotika je že bilo, zdaj gremo pa še na mečkan bolj eksotično stvar, saj je dan svetovni dan nečesa, iz katerega kar je tiste rjavo in kosmato in iz katerega pa lahko dobimo tudi malo zelo uporabne bele masti. Ja, vem, kva mislite, to je kokos, točno tako, in iz njega lahko dobimo kokosovo vodo, mleko, kosmiče, olje, ni da ni. No, doma pa je stvar precej preprosta, iz kokosovega mleka lahko naredimo ful dober kari, to dajte proba, če še niste, jaz sem že mnogo krat in res, res priporočam, mogoče kosmiče na palačinke, ko ga damo v jogurt ali pa tudi na sladico, pa tudi s kokosovim oljem seveda lahko kuhamo, ni pa označen kot zelo zdrava zadeva, ker vsebuje kar precej nasičenih maščob. Tako da danes, mogoče mečkam bolj tropska zadeva in si lahko naredite nekaj s kokosovim maslom. No in pa gremo naprej, zdaj na odlično, tukaj je Nuša Derenda in Nina čez 20 let. Pa da vidimo, kaj bo čez 20 let.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič. In vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru. To je to.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Na območju Velike planine so po 5-dnevnem iskanju našli mrtvega 67-letnega Francoza. Gorski reševalci domnevajo, da je zdrsnil na tehnično zahtevnem terenu, opozorili pa so tudi na neprimerno opremo. V akciji je sodelovalo okoli 50 reševalcev. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja. Zvečer in po noči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno, temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Cesta Ljutomer Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kran, smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: со задње новице.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. Na severovzhodu še nacoj grozijo krajevne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija za okolje opozarja na hitro naraščanje hudournikov in poplavljanje meteorne vode. Na prostem spremljajte nevihtne oblake in se pravočasno umaknite na varno. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Zvečer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče promet oviran na cesti Ljutomer Pavlovci pri Žerovincih. Previdno.
5: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
6: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
7: Lepi ljudje, obstaja zanimiv pojav, ki ga skoraj nihče ne opazi. Ko smo otroci, leta ne štejemo od januarja do decembra, štejemo jih od septembra do junija. Če bi koga vprašali, v katerem letu življenja je prvič spoznal najboljšega prijatelja, se bi redko kdo spomnil datuma. Spomnil pa bi se razreda, rekel bo v tretjem razredu. Če pa ga vprašamo, kdaj je prvič nastopil na odru, bo odgovoril v sedmem razredu. Če pa ga vprašamo, kdaj se je prvič zaljubil, bo verjetno spet odgovoril v prvem letniku. Kot da življenje ni razdeljeno po koledarju, ampak po učilnicah.
8: In čeprav kasneje diplomiramo, se zaposlimo, ustvarimo družino ali odpremo svoje podjetje, september nekje v nas še vedno ostane poseben mesec. Mesec, ko imamo občutek, da se nekaj začenja, da je mogoče stvari postaviti drugače, da lahko malo na novo uredimo svoje življenje. Morda zato, ker smo skoraj 15 let življenja trenirali isti občutek. Vsak september je pomenil nov razred, nove zvezke, nov urnik, nove učitelje, nove obraze. Človek se navad hitro nauči in september je ena tistih navad, ki ostanejo za vse življenje. Dobrodošli v prvi septembrski oddaji Kluba študentov Kran. Dobrodošli v oddaji, ki ne bo govorila samo o šoli. Govorila bo o tem, zakaj se človek nikoli ne bi smel nehati učiti. Ne zaradi ocen, ne zaradi izpitov, ampak zaradi sebe.
7: Ja, zaradi sebe. Z mano sta tudi danes Anja in Ana. Živjo obema.
9: Čau.
8: Pozdravljen.
7: 2. september je včeraj bil vrvež po vseh osnovnih in srednjih šolah. Preden pa začnemo, bi rad povedal eno misel ameriškega pisatelja Marka Twaina. Rekel je nekoč: nikoli nisem dovolil, da bi moje šolanje oviralo moje izobraževanje. Ja, na prvi pogled skoraj provokativna misel, pa ni. Twain ni govoril o šoli, govoril je proti ideji, da je znanje omejeno na učilnico. Največ stvari se pogosto naučimo ravno takrat, ko učitelja ni zraven. Ana in Panja, se strinjate s tem?
8: Definitivno.
0: Sigurno. Jaz mislim, da bi morali tudi spremeniti mal sistem in več upeljevati nekega praktičnega dela. Tudi ob prisotnosti učitelja, ampak predvsem, da ne bi bilo toliko nekega piflanja, ampak bolj neke uporabnosti, povezovanja in tako naprej.
7: Ja, ker pravo življenje namreč nima učbenika, pa saj veste in vi cenjeni lepi ljudje. Ne obstaja učbenika, kjer bi pisalo, kako reagiramo, ko prvič zgrešimo vlak, ko prvič skuhamo kosilo, ko se izgubimo v neznanem mestu, ko prvič komu zlomimo srce, ali pa ko kdo zlomi srce nam. Ja, življenje ima precej nenavadne učne metode. In kaj vama, dragi cenjeni sovoditeljici, kaj je vama najbolj pomembno, kar ste se naučili doslej?
0: Biti dober človek in ne obupati, ko ti nekaj ne uspe. Oziroma, ko doživiš nek poraz, da pač se boriš naprej in da se boriš za pravico.
8: Ja, o meni se je tudi zdaj sprožil en tak tok misli, ki se sprašuje, kako smo se res naučili določene stvari. A smo jih res ponavljali tok čas?
7: Kaj je vama najbolj pomembno, kar ste se naučili doslej?
0: Biti dober človek in ne obupati, ko ti nekaj ne uspe. Oziroma, ko doživiš nek poraz, da pač se boriš naprej in da se boriš za pravico.
8: Ja, o meni se je tudi zdaj sprožil en tak tok misli, ki se sprašuje, kako

Ja, žalost in solze oblegajo tudi nas tukaj v studiu. Upam pa, da ste sedaj, ko je konec počitnic, z ljudmi, ki ste si blizu, boljši, kot ste bili na začetku počitnic. Namreč to se mi zdi, da je ključno. Fajn je, da smo po počitnicah z ljudmi v boljših odnosih kot prej, sploh, če smo si blizu. Če pa ne, nikoli ni prepozno, a ne? No, ampak danes o šoli in o šoli povezanih zadevah. Pa nič ne bomo nabijali, prav, nič bat. Do 20 ure bomo skupaj. Me veseli, da ste z nami.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Lepi ljudje, večer 2. septembra smo, poletje, če ne boj dejanskega, se počasi poslavlja. Razmišljam, da poletje pravzaprav ni odmor, je učilnica brez sten. A pa ste morda opazili, dragi lepi ljudje, kako ljudje hitro rečejo, poletje je konec. Kot da govorimo o filmu, konec, odjavna špica, lučke v dvorani se prežigajo, pa je res? Anja?
2: Jah, če dobro pomislimo, poletje pravzaprav sploh ni obdobje, ampak je način življenja.
1: Ja.
2: Poletje imamo namreč čas opazovati. Se veste, sedimo na pomolu in 10 minut samo nepremično gledamo v valove. V hribih ostanemo samo zato, ker je lep razgled. Na festivalih se pa pogovarjamo z neznanci, ki jih naslednji dan nikoli več ne srečamo. Pa tudi večerje trajajo dlje, telefoni ostanejo v žepih, ure niso več tako pomembne in nenadoma živimo počasneje. In zanimivo, prav v tem počasnem ritmu se pogosto zgodijo največje spremembe.
3: Psihologi temu rečejo obnovitev pozornosti. Obstaja teorija, da se naši možgani po obdobjih preživetih v naravi ali

0: v manj strukturiranem okolju lažje obnovijo. Ko nismo ves čas bombardirani z nalogami, obvestili in odločitvami, začne um ponovno povezovati ideje, ustvarjati nove zamisli in bolje predelovati izkušnje. Morda zato najboljše ideje pogosto pridejo pod prho, na sprehodu ali med vožnjo z vlakom, ne pa takrat, ko jih na silo iščemo.
1: Poletje torej ni bilo premor od življenja, bilo je življenje brez preveč navodil. In zdaj se začne september. Pridejo urniki, pridejo roki, predavanja, vaje, seminari, kolokvi. Veliko ljudi misli, da mora zato postati drugačen človek. Bolj resen, bolj odrasel, manj sproščen, ampak zakaj? Kdo je določil, da odgovornost pomeni tudi mrk na obrazu? Kdo je določil, da mora odrasel človek izgubiti radovednost? Einstein je nekoč zapisal: "Nimam posebnih talentov, sem pa strastno radoveden."
2: Ja, kako preprosta misel in kako zahtevna, ker radovednost od nas zahteva pogum. Pomeni priznati, da ne vemo, da lahko vprašamo, da se zmotimo, da poskusimo. In ravno to je bistvo vsakega dobrega študenta. Nepopolnost, radovednost.
0: Veš, ko si govoril o počasnosti, sem pomislila, da poleti skoraj nikoli nimam občutka, da mi čas beži. Septembra pa ga imam že prvi teden, kot da nekdo pritisne gumb za pospešek.
1: Ja, in zanimivo je, da ura teče popolnoma enako. 60 sekund ostane 60 sekund, spremeni se samo ta občutek. Filozof Henry Bergson je razlikoval med časom na uri in časom, ki ga doživljamo. En dan lahko mine v trenutku, drugi dan pa se ura vleče v neskončnost. Ko počnemo nekaj, kar nas zares pritegne, čas izgubi svojo ostrino. Ko pa smo pod pritiskom, pa ga začnemo skoraj fizično čutiti. Morda zato poletje mine tako hitro, ja, ker ga živimo.
2: Ampak kako pa to ohraniti? Se ne moramo sred oktobra živeti, kot da smo še vedno na plaži.
1: Ne, in tudi ne bi bilo dobro. Vprašanje pa ni, kako prenesti počitnice v september. Vprašanje je, kako prenesti njihov način razmišljanja. Poleti namreč brez težav prehodimo 10 km do razgledne točke, no vsaj eni, ja, drugi, mogoče s težavo, ampak vendarle. Med letom pa se nam zdi 5 minut hoje do knjižnice odveč. Poleti brez težav beremo roman na plaži, no tukaj se pa verjamem, da si najdemo. Jeseni pa je 5 strani skripte muka. In ni problem v dejavnosti, problem je v okvirju, ki ga postavimo okoli nje. Če je nekaj označeno kot obveznost, naši možgani pogosto vključijo upor. Če je pa označeno kot raziskovanje, se aktivira drugačna motivacija. Notranja motivacija, ne zunanja.
0: Se pravi, ni čisto vse v disciplini.
1: Disciplina je pomembna, ampak brez smisla postane zapor. Sedaj bi se spotaknil ob Viktorja Frankla, psihiatra, ki je preživel koncentracijsko taborišče. On je zapisal: "Kdor ima zakaj, bo prenesel skoraj vsak kako. Če veš, zakaj se nekaj učiš, boš lažje našel energijo za to. Če pa je edini odgovor, ker bo test, bo motivacija zelo kratkega roka. Mogoče bi si zato letos, glede na to, da smo večer 2. septembra, bi namesto vprašanja, kaj se moram naučiti, zastavil drugo vprašanje. Kaj bom zaradi tega znal narediti čez 5 let? Ja, to vprašanje spremeni pogled. In morda te v tem trenutku, Ana, malo izzovem z vprašanjem. Poletje je pogosto čas, ko odkrijemo kakšno novo navado. Katero navado si odkrila, če si kakšno v tem poletju, in kaj bi rada ohranila tudi sedaj v jeseni in zimo?
0: Ne bi rekla, da je ravno navada, kot pa način mišljenja, v smislu, da če se zbudim, recimo me budilka zbudi in potem se pač odločim, da si bom vzela tak easy morning, ne, in poležavam v postelji in mogoče pogledam kakšno serijo, že zjutraj malo ob zajtrku, pa ratem kar naenkrat spet zaspana, vse me začne boleti in bi kar še ležala in zaspala nazaj in včasih tudi zaspim. Torej način mišljenja, da se prisiliš, da ostaneš in začneš nekaj delati. In večkrat sem doživela to, da ko sem res pol padla v nekaj, kar sem zelo odlašala, ker sem si govorila, joj, se je poletje, pa moram si malo bolj na izi vzeti. V bistvu to brezdelje men osebno ne daje nič dobrega in moram nekaj delati, ker pol to sproži tudi tist dober občutek, ki ga recimo imaš po neki fizični aktivnosti, ko se ukvarjaš z nekim športom. Se mi zdi, da tudi ko nekaj delaš, pa tudi če sediš za računalnikom, pa pač bereš neke stvari ali urejaš, mislim, si v službi ali karkoli, ampak predvsem, da sprožiš ta miselni tok, da ne vem, no, se mi zdi, da, da je to tisto, kar bi želela ohraniti. Ker jaz imam blazno težavo s tem, da ostanem zjutraj.
1: No, srečno in s tem tudi takrat, ko zjutraj ne bo sonce posijalo.
0: Ja, zdaj
1: se
0: bo pa
1: sploh.
0: Ja.
1: Anja, te je letošnje poletje kaj naučilo? Imaš kakšno novo lekcijo za to jesen in zimo?
2: Zdaj, ne bi rekla, da me je kaj dodatno novega naučila, sem pa zdaj ob poslušanju Ane prišla na eno misel, da se mi zdi, kakor da je poletje med letnimi časi, tako kot je nedelja, kar se tiče dni v tednu. In se mi zdi, da ja, tudi tako kot smo že govorili v eni izmed naših prejšnjih študentskih oddaj, da se tudi nekateri ljudje, ker so daljši dnevi, mogoče želimo v poletje nabasati vse, kar imamo, oziroma nekateri pa mogoče pretiravajo s počitkom. Želim povedati, da bi bilo mogoče pravo ravnovesje vsega tekom celega leta, pa tista prava stvar.
1: Odlična misel za začetek današnje oddaje. Ko pa se bomo vrnili, bomo odprli še eno zanimivo vprašanje. Zakaj se šolsko leto pravzaprav začne septembra? Je bilo vedno tako? Kdo je določil, da imamo počitnice ravno v takšni obliki? Ja, vse to po naslednjem štiklu.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Nazaj smo v prvi septembrski oddaji kluba študentov Kranj, dragi lepi ljudje, do 20 ure smo z vami Anja, Ana in Lorenz. Prej smo govorili o poletju, zdaj pa se bomo vprašali nekaj precej nenavadnega. Zakaj se sploh septembra vrnemo v šolo? Zakaj ne oktobra? Zakaj ne marca? Zakaj ravno takrat, ko se začne krajšati dan, ko se zjutraj še iščejo dolgi rokavi in ko starši po trgovinah iščejo zvezke, svinčnike in etikete z imeni?
2: Morda zato, ker je september eden največjih kolektivnih ritualov naše družbe. Milijoni otrok, dijakov in študentov po svetu v nekaj dneh naredijo podobno stvar. Zaprejo eno obdobje, odprejo drugo, skoraj kot novo leto. Samo da namesto kozarca penine držimo kemični svinčnik ali pa mogoče tipkovnico in miško. Namesto ognjemeta imamo urnik, namesto novoletnih zaobljub pa imamo stavek: letos bom pa res bolj organiziran.
3: Kar je verjetno ena največjih laži človeštva. Takoj za samo še 5 minut bom na telefonu.
1: Ja, ampak zanimivo, ideja, da september pomeni nov začetek, ni tako nova. Ljudje so že tisočletja iskali trenutke, ko bi lahko ponovno začeli. Stari Rimljani so imeli začetek leta s 1. marca. In to je bilo logično. Pomlad, začetek vojaških pohodov, začetek kmetijskih opravil. Beseda marec je celo povezana z rimskim bogom Marsom, bogom vojne. Novo leto se je začelo z energijo, s premikom, z akcijo. Januar je postal prvi mesec šele kasneje, ko so Rimljani koledar spremenili. Ime januar prihaja od boga Janusa. To je bil bog vrat, prehodov in začetkov. Imel je dva obraza, enega, ki je gledal nazaj in enega, ki gleda naprej. In če dobro pomislimo, to je pravzaprav popolna prispodoba septembra. Ker september ni samo začetek, je tudi pogled nazaj. Na to, kaj smo naredili poleti, kdo smo postali in kaj smo ugotovili.
2: Nikoli nisem razmišljala, da je začetek šolskega leta pravzaprav nek tak prehod, kot vrata.
1: Točno tako, Anja. In mogoče zato ljudje tako močno čutijo september, ker človek potrebuje mejnike, če jih nima, se čas začne zlivati. Včeraj je bil januar, potem nenadoma junij, potem ugotoviš, da imaš 300 fotografij na telefonu, pa veš, ne veš pa več, kaj si počel januarja ali pa februarja.
3: Ja, to je pa res. Telefon je postal kot nekakšen zunanji spomin. Ampak čudno je, da imamo več fotografij kot kadarkoli prej, hkrati pa se manj spomnimo trenutkov.
1: Ja, res. Mogoče zato, ker spomin ne deluje kot kamera, možgani niso trdi disk, kamor shranjuje doteke, so bolj pisatelj. Vsakič znova napišejo zgodbo in pri tem najbolj ohranijo stvari, ki imajo pomen. Zato si mogoče po 10 letih zapomnimo nek brezvezen večer s prijatelji. Ne spomnimo pa se, kaj smo jedli v ponedeljek. Čustva so lepilo spomina. Ampak vrnimo se k šoli. Šolski koledar, kot ga poznamo danes, ni nastal zato, ker bi nekdo nekoga nekega dne rekel: naj bo pouk od septembra do junija. Nastajal je skozi stoletja. Dolgo časa so otroci hodili v šolo takrat, ko je bilo mogoče. Na podeželju je bil urnik povezan z delom doma. Poleti so bile počitnice daljše, ker so otroci pomagali pri kmečkih opravilih. Danes tega razloga skoraj ni več, ampak koledar je ostal. In to je zanimiv pojav v družbi. Veliko stvari počnemo zato, ker so se tako počele že prej. Ne zato, ker so nujno najboljše.
3: Ja, to je pa res. Zasledila sem, da so pred počitnicami v Avstriji se soočali točno s tem vprašanjem. Če se ne motim, so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic.
1: Mm-hmm.
3: Združenje staršev na Dunaju se je junija letos zauzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Samo zato, ker se je nekaj vedno delalo tako, še ne pomeni, da je dobro in mora tako tudi ostati. je tedaj opozoril predsednik deželnega združenja staršev šolo obveznih otrok na Dunaju, Georg Brockmeier, in pozval k resni na dejstvih temelječi razpravi.
1: Ja, drži, bomo videli, kam to pelje. Portal NN je poročal, da predlagajo novo alternativno poletno šolo, ki bi vključevala projektne dneve, tečaje plavanja in kolesarenja ter učne skupine mešanih starosti za odpravo učnih vrzeli in spodbujanje znanja. Ja, Dunajsko združenje staršev je poudarilo, da so to le začetni predlogi in da so odprti za vse nadaljne ideje.
2: Če se vrnemo na debato prej, se pravi, da bi lahko šolsko leto izgledala popolnoma drugače.
1: Ja, teoretično ja. Danes raziskovalci izobraževanja veliko govorijo o tem, kako pomemben je ritem. Možgani niso stroj, ne delujejo enako od januarja ob 8. zjutraj kot zadnji teden pred počitnicami. Utrujenost se kopiči, pozornost ni neskončna, zato mnogi sistemi iščejo ravnotežje med učenjem in počitkom. In če pogledamo še malo čez mejo, v Avstriji se šolsko leto začne in konča 14 dni pozneje kot pri nas. Poletne počitnice trajajo približno 9 tednov, v Nemčiji pa zanimivo, da nimajo enotnega začetka počitnic za celo državo. Vsaka zvezna dežela ima svoj koledar.
2: Zakaj? Kaj je razlog?
1: Ja, da ne bi bilo gužve na cestah, na letališčih in turističnih destinacijah. Da ne bi bila ta gužva istočasna povsod. Na Finskem, recimo, pa se pouk začne avgusta. Tam imajo nekoliko drugačno filozofijo, manj poudarka na količini, več na kakovosti učenja, več odmora in več samostojnosti.
3: Ja, ampak vprašanje je, ali več počitnic res pomeni boljše učenje?
1: Ne nujno. Tudi najboljši športnik ne trenira 24 ur na dan. Zakaj? Ja, logično je, ker telo potrebuje obnovo. Enako velja za možgane. Počitek ni nasprotje dela, je del dela. To je nekaj, kar odrasli pogosto pozabimo. Otrokom govorimo, uči se. Potem pa sami odgovarjamo na službene elektronske maile ob 11. zvečer.
2: Ja, to je kar dobra lekcija za starše.
1: Jep, in za vse nas. Ker šola ni samo tisto, kar se dogaja v učilnici. Otroci se učijo tudi iz tega, kako odrasli živijo. Če otrok vidi, da odrasli nikoli ne berejo, nikoli ne vprašajo, nikoli ne priznajo napake, se nauči nekaj pomembnega, da je znanje nekaj, kar potrebuješ samo do diplome. Ampak to je ena največjih zmot, morda je največja skrivnost dobrega učenca, nekaj zelo preprostega, da ostane učenec ne glede na starost.
3: Torej, mogoče september ni samo začetek šole, ampak je opomnik, da se človek lahko vedno znova začne učiti.
1: Jep, točno. In mogoče je to razlog, zakaj imamo september. Ne zato, ker imamo radi teste. Mislim, da ni človeka, ki bi zjutraj rekel, kako čudovito danes, pišem kontrolko.
2: No in če obstaja, ga prosim, predstavite svetu, ker mislim, da bi ga znanost zelo rada raziskala.
1: Mogoče bi bil prvi človek, ki bi imel v možganih poseben center za veselje ob ocenjevanju.
2: Kaj, a to je tle dodaj znet.
1: Šalo na stran. September nam daje nekaj zelo dragocenega. Občutek, da lahko nekaj spremenimo. Ne zato, ker se spremeni datum, ampak zato, ker se za trenutek ustavimo in vprašamo, kaj želim letos znati, razumeti, poizkusiti. In to vprašanje je veliko večje od šole.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Servis za Renoja rabim.
9: Mojstra Jaka poklič.
8: Pa zadačo tudi.
9: Jaka poklič.
8: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
9: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake.
11: Pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.
13: Študentska oddaja. Na Radiu Kran.
14: V naslednjih minutah Ana, Anja in Lawrence ne bomo kričali, telefon je slab. Ampak ravno obratno. Vprašali se bomo, kdo danes v resnici upravlja našo pozornost. Mi ali naprave? Do zdaj smo namreč v naši prvi septembrski oddaji govorili o tem, kako se človek spreminja. Zdaj pa prihajamo do teme, ki se ji v letu 2026 skoraj nihče ne more izogniti. Telefon. Majhna naprava, velika moč. V poprečju ga človek danes pogleda več desetkrat na dan. Nekateri več, nekateri manj. Nekateri pravijo, jaz nisem zasvojen. Potem pa v paniki preverijo, kje je telefon.
15: Ja, to je res en tak zanimiv pojav. Včasih smo iskali ljudi, no danes pa iščemo telefone.
16: Telefon sam po sebi ni sovražnik. To je pomembno povedati, ker pogosto naredimo napako. Rečemo, tehnologija je problem. Ni. Tehnologija je orodje. Kladivo lahko zgradi hišo, lahko pa tudi poškoduje. Problem ni kladivo, problem je, kdo ga uporablja. Danes imamo v žepu napravo, ki vsebuje več informacij, kot jih je imel pred nekaj stoletji celoten kraljevi dvor. Imamo dostop do knjig, do predavanj, tečajev, jezikov, znanosti. Lahko se v nekaj sekundah naučimo skoraj karkoli, ampak ista naprava nam lahko vzame koncentracijo. In to je skrivnost. Telefon ni narejen samo zato, da ga uporabljamo. Narejen je, namenjen je, narejen je tako, da se vračamo.
14: Ker aplikacije tekmujejo za našo pozornost.
15: Točno. V ekonomiji danes pogosto govorimo o ekonomiji pozornosti. Naša pozornost je postala nekaj, za kar se podjetja borijo. Ne prodajajo samo izdelkov, borijo se za sekunde našega časa. Vsak zvok, vsaka vibracija, vsaka rdeča številka ob ikoni ima en cilj. Poglej me. In tukaj pridemo do zanimivega vprašanja. Zakaj je tako težko nehati? Zakaj si rečemo samo 5 minut, potem pa pogledamo na uro in ugotovimo, da je minilo 45 minut? Ja, odgovor je povezan z dopaminom. Pogosto slišimo, dopamin je hormon sreče. To ni čisto pravilno. Dopamin je bolj povezan z motivacijo, pričakovanjem nagrade in iskanjem. Možgani se zelo odzivajo na nekaj novega, nova objava, novo sporočilo, nov video, nova informacija, vsakič obstaja možnost, morda bo naslednja stvar zanimiva. In ravno ta možnost nas vleče naprej.
14: Torej, problem ni samo vsebina, ampak je problem tudi neskončnost.
16: Ja, včasih je bilo, prebereš časopis, konec, pogledaš televizijo, konec oddaje, greš domov. Danes pa se vse nadaljuje. Neskončen tok, vedno še nekaj, vedno še naslednje. In človeški možgani niso bili razviti za okolje, kjer je še ena stvar vedno oddaljena samo en potek s prstom. Ampak zdaj pride pomemben del. Ne bomo rekli, odvrzite telefone, to bi bilo nerealno. Telefon je del našega življenja, vprašanje ni, kako odstraniti tehnologijo. Vprašanje je, kako jo uporabljati tako, da služi nam.
15: Ja, in to je zelo zanimiv pogled psihologinje in pa tudi nekdanje vrhunske športnice Sare Isakovič. Mimo grede, junija smo jo imeli v gosteh, vabljeni torej, da temu zanimivemu pogovoru prisluhnete v aplikacijah za podcaste, samo vtipkajte podcast KŠK na Radio Kranj. No, pri svojem delu veliko govori o pozornosti, mentalni pripravi in tudi o tem, kako pomembno je zavestno upravljanje energije. Eno ključnih stvari pri učenju je, ne zanašaj se samo na moč volje, uredi okolje. In če se že moraš učiti, telefon ni nujno treba izbrisati iz življenja, ampak ga odloži iz neposrednega dosega, ker že sama prisotnost telefona zmanjšuje kognitivno zmogljivost. No, raziskave pa so pokazale zanimiv pojav. Že telefon na mizi lahko odtegne del naše pozornosti. Ne zato, ker ga uporabljamo, ampak zato, ker možgani vedo, tam je možnost.
14: To je v bistvu kar strašljivo. Torej, telefon lahko vpliva na nas, tudi če ga ne pogledamo.
16: Jep. Ker naši možgani ves čas spremljajo okolje, kot nekakšen varnostnik. Ali se bo kaj zgodilo? In telefon je danes eden največjih virov pričakovanj. Zato nekaj zelo praktičnih stvari. Če se učiš, najprej določi, kaj boš naredil. Ne, učil se bom matematiko, to je preširoko, ampak rešil bom 10 nalog. Ali prebral bom 2 poglavji in naredil povzetek. Drugič, odstrani motnje, ne pretiravaj, ne preverjaj telefona vsaki 2 minuti. Določi čas, na primer 45 minut dela, 10 minut odmora.
15: Tretjič, uporabi tehnologijo kot pomočnika, ne kot nadomestek razmišljanja. Danes imamo umetno inteligenco in tudi tu velja podobno. Umetna inteligenca je lahko odličen učitelj, lahko razloži težko snov, lahko postavlja vprašanja, lahko pomaga najti povezave, ampak če namesto nas napiše vse odgovore, ja potem smo naredili isto napako kot pri prepisovanju. Imamo izdelek, nimamo znanja.
16: Najboljša tehnologija je tista, ki razširi človeka, ne tista, ki ga nadomesti. In mogoče to največji izziv generacije, ki odrašča danes. Ne naučiti se živeti brez tehnologije. To je skoraj ni mogoče, ampak naučiti se z njo živeti. Tako da ostanemo ljudje, da znamo biti brez zaslona, da znamo poslušati, da znamo, ja, da nam je včasih tudi dolgčas. Ker tudi dolgčas je pomemben. V dolgčasu možgani pogosto začnejo ustvarjati.
14: To je pa res zanimivo, ker danes se v bistvu skoraj bojimo dolg časa. Takoj vzamemo telefon v roke.
16: Ja, res je. Mogoče pa bi morali včasih pustiti možganom 5 minut praznega prostora, ker ideje potrebujejo prostor. Tudi rastlina ne raste hitreje, če ves čas vlečeš iz zemlje in preverješ, kako raste. Torej, mogoče izziv za ta večer 5 minut brez vsega. Brez, res, čist vsega. Da bo šlo, dragi dami.
15: Ne, ker ne vem, kako naj se štopam, dragi Lorenz, hecam se, imam sekundno uro, oziroma uro s sekundnim kazalcem, tako da bo šlo, če ne pa štojamo do daleč.
16: Ko se vrnemo pa še zadnji vpogled, zadnji besede v vaš radio z naše strani, preverili bomo, zakaj z leti izgubimo del radovednosti in kaj se pravzaprav dogaja z našimi možgani, ko odraščamo. Ostanite z nami.

0: Ženska oddaja na Radiju Kranj.
1: Lepi ljudje, vsaka dobra zgodba se nekje začne, ampak zanimivo, še pomembneje je, kako se konča. Današnja oddaja se je začela s poletjem, potem smo prišli do septembra, do šole, do telefonov, do vprašanja, kako se sploh učimo. Ampak, če bi moral vse skupaj strniti v eno samo misel, bi to verjetno bila ta. Šola ni kraj, kjer se človek začne učiti in ni kraj, kjer se človek neha učiti. Je samo eno od postaj. Ko se rodi otrok, ga nihče ne uči, kako biti radoveden. Radovednost je njegova privzeta nastavitev. Dotika se, okuša, sprašuje, poskuša, pade, ustane, ponovi, spet pade in spet ustane. Noben enoletnik ne obupa nad hojo po tretjem padcu. Predstavljajte si to, mali otrok naredi dva koraka, pade, ustane, še dva, spet pade. In če bi razmišljal kot odrasli, bi verjetno rekel, očitno hoja ni zame. Pa ne, nasprotno, pade več stokrat, ker ga ne zanima, kolikokrat bo padel, zanima ga, kdaj bo shodil. In potem, nekje med osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto in življenjem, začnemo padce razumevati kot poraze. Če dobimo slabo oceno, rečemo, nisem dovolj dober. Če nam nekaj ne uspe, rečemo, to ni zame. In pri tem pozabimo nekaj zelo pomembnega. Prav vse, kar danes znamo, smo nekoč počeli prvič.
2: A ni zanimivo? Nikoli ne rečemo dojenčku, dej no, še 3 mesece se učiš hoditi, obupej. Ne, ker vemo, da bi bilo nesmiselno. Odraslim pa to govorimo ves čas, včasih drugim. Še pogosteje pa sebi. In tukaj bi rada omenila človeka, ki ga danes poznamo predvsem kot izumitelja električne žarnice, Thomas Edison. Ko je razvijal svojo žarnico, naj bi ga vprašali, kako se počuti po 1000 neuspelih poskusih. Njegov odgovor je postal skoraj legendaren. Nisem doživel 1000 neuspehov, odkril sem 1000 načinov, ki ne delujejo. Napake niso vedno dokaz nesposobnosti. Pogosto so dokaz, da sploh poskušamo.
1: Ja, to se mi zdi ena največjih razlik med šolo in življenjem. V šoli se napake pogosto kaznjujejo, življenje pa nas največ nauči ravno preko njih.
2: In mogoče bi si morali dovoliti več napak. Ne malomarnosti, ampak napak. To ni isto. Malomarnost pomeni, da nisi poskusil, napaka pa pomeni, da si.
1: Sredi julija sem ležal v viseči mreži v domači vasi v hribih Zahodne Slovenije. Vrane so se drle v daljavi v skrini, pa me je čakal sladoled. A se nisem pustil zmesti, saj sem bral en zanimiv članek o šolstvu in v njem prebral zanimivo misel, ki pravi, izobrazba je tisto, kar ostane, ko pozabimo vse, kar smo se naučili v šoli. To misel pripisujejo Albertu Einsteinu in čeprav zgodovinarji niso povsem prepričani, ali jo je res izrekel on, je njegovo sporočilo izjemno. Čez 10 let se verjetno ne boste spomnili vseh letnic, mogoče boste pozabili večino kemijskih enačb, marsikdo ne bo več znal rešiti vseh matematičnih nalog, ampak če vas je šola naučila razmišljati, spraševati, dvomiti, poiskati odgovor, ja, potem je opravila svoje delo. Pa še nekaj, znanje danes zastara hitreje kot kadarkoli prej.
2: Ja, po nekaterih ocenah se količina človeškega znanja danes podvoji bistveno hitreje kot pred 10 leti. Poklici nastajajo, drugi izginjajo. Tehnologija se spreminja in zato danes ni največja prednost človeka to, da veliko ve, ampak to, da se zna vedno znova naučiti nekaj novega. To je pravzaprav vse življenjsko učenje. Besedna zveza, ki jo velikokrat slišimo, redko pa pomislimo, kaj pomeni. Pomeni, da se pri 40-ih naučiš tujega jezika, pri 50-ih uporabljaš novo tehnologijo, pri 60-ih začneš igrati inštrument, pri 70-ih bereš knjige o stvareh, ki jih prej nisi poznal in dokler človek sprašuje, ostaja mlad. Mogoče zato ni na ključe, da so najbolj zanimivi ljudje pogosto tudi najbolj radovedni.
1: Ja.
2: Dragi dijaki, študentke in študenti, pa tudi vsi, ki ste danes poslušali našo oddajo, naj vam letos ne bo cilj samo dobra ocena. Naj vam bo cilj, da boste decembra vedeli nekaj, česar septembra niste. Da boste razumeli človeka malo bolje. Da boste razumeli svet malo bolje. In predvsem, da boste razumeli sebe malo bolje. Ker diploma pove, kaj ste dokončali, radovednost pa pove, kdo ste. Naj vas ne bo strah vprašati in naj vas ne bo strah poskusiti.
1: In naj vas nikoli ne bo strah priznati, tega pa še ne znam, ker je to najlepši stavek, iz katerega lahko zraste znanje. Hvala, ker ste bili danes z nami. Z vami smo bili Ana Benedik, Anja Stare in Lorenz HB. Želimo vam mirno, pogumno in radovedno šolsko, dijaško in kasneje tudi študijsko leto. Mi pa se ponovno slišimo prihodnjo sredo ob 19. uri na Radiu Kranj. Do takrat pa ostanite radovedni, ker svet pripada ljudem, ki še vedno postavljajo vprašanja. Boste ostali lepi?
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
0: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

historię twoich najlepszych hitów. Samo na radiu Grand.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: Na gradu Kiselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan.